Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: kultūros šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausio tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgių skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė, būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpiant betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pastelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, gaila. Mėnulio fazė ratilai.

Ieva Veri, vei galvoj. Rokas Jan, sudeginai.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesa, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiaugulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbyklės, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmaniasias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu, mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau, ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitarima iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip «tu per daug išleidi» kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Civilinės saugos rezervo sandėlį šiandien apžiūrės premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose. Balandį paviešintais valstybės kontrolės audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes, todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Energetikos paliaubos galimos, jei Rusija jų laikysis, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas teigė energetinių paliaubų klausimą aptaręs per susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke. Zelenskis taip pat sako, kad yra pasirengęs susitikti su Putinu bet kurio metu ir pabrėžė, kad karo pabaigos reikia siekti per dialogą ir kiek įmanoma greičiau. Pirmą sezono trofėjų iškovojo Stambulo Fenerbahčia. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėse dėl Turkijos krepšinio supertaurės 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktašą. Ignas Sargiūnas nugalėtojų gretose nežaidė. Tie kol kas išsamio žinios 7. Lietus protarpiai šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų. Temperatūra dieną apie 13, vakarinėme šalies pakraštyje kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Lietus.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax FM.

0: Rytas, jaukus norai skuba pro langą šitą.
1: Kažko jie taip?
0: Nu, čia yra Rositos Čivilytės daina, Baltas rytas. Labai graži daina, tai su šita daina mes sakom, labas rytas jums, mėly relakso klausytojai. Sveiki, jau atsibūdę, užkaitę kavos puodelį ir nusiteikę gerai praleisti dieną.
1: Labas rytas, aš nežinau, iš kur pas jį tiek energijos prieš 7 valandą. Aš, kaip, kur tu miegi, ar labai ilgai, ar labai trumpai, ar tu iš vis
0: apie 6 valandas miegojau.
1: Aš nesuprantu, iš kur
0: tai
1: tiek energijos.
0: Tai čia visai nemažai, visai ne blogai ir tikrai pakankamai, kad užtektų artimiausiams 4 valandoms ir dar daugiau iki pat 11 valandos. Čia būsim su Emiliu kartu ir pradėkim laidą nuo rubrikos Ryto kalendoriaus lapelis.
1: O tasai lapelis rodo rugsėjo 23-ąją, šiandien trečiadienis. Saulė šį rytą tekės 7 valandos 3 minutės leisės. 19 minučių po 7 vakaro, dienos ilgumas 12 valandų ir 16 minučių.
0: Su vardadieniais šiandien sveikiname linus, linas ir linės, taip pat teklės, galintus ir galintes. Jeigu jūs norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniais ar kitomis gražiomis progomis, parašykit mums per relaxfm.lt arba radijas LT mobilėje programėlę ir 4 ryto skambučių metu mes su Emiliu skambinsim jūsų artimiesiams juos sveikinti.
1: O mes šiandien ne tik sveikinsim jūsų artimuosius mylimus brangius žmonės, bet ir žaisime žaidimus, dalinsime prizus, klausysime daug geros lietuviškos muzikos.
0: Ir visa tai per artimiausias 4 valandas ir dar daugiau, nuo 7 iki 8, nuo 8 iki 9, nuo 9 iki 10, nuo 10 iki 11.
1: Nu, nežinau, kiek tu tos energijos turi, bet tikiuosi mane išjudinsi šiandien.
0: Jos užteks. Gražaus ryto kartu. Relax FM.

0: Bičiuliai, tikiuosi, negadina jums nuotaikos apsiniaukęs dangus, nes toks jau tas lietuviškas ruduo, o kad ta nuotaika būtų geresnė, mes čia turime jums gerų liaudiškų prietarų, kurie iki šiol buvo neegzistuojantys.
1: Bet tai, kai nuskamba tai. Pas mus eteryje, tai iš karto tampa tautosaka. Klausyk, aš turiu apie rugsėjo 23 dieną, vat būtent šiai dienai pritaikytą neegzistuojantį liaudies prietarą.
0: Priešk.
1: Senoliai tikėjo, ką 23 kartus pakartosi rugsėjo 23-ąją, tas rudenį ir nutiks. Todėl, pavyzdžiui, galima sakyti, savaitgalis, savaitgalis, savaitgalis, ir dėl viso ko dar 20 kartų pakartoja ir savaitgalis ateina greičiau.
0: O šią rugsėjo 23-ąją negalima šluoti namų prieš saulėtekį, esą taip galima išluoti iš namų sėkmę visiems ateinantiems metams. Visą tai ištaisyti galima, jeigu išluosi 23 kartus. Nu, tai va tada sėkmė nepabėgs.
1: Kaip tik ir galvojau, ką čia nuveikus prieš 7 ryto, prasišluoti gi reikia.
0: O beje, dar šiandien ant palangės padėjus 3 kaštonus, namai esą būsi apsaugoti nuo pavydo ir blogų kalbų iki pirmojo sniego. Klausyk, mes apie sniegą gal dar nekalbėkim, dar nereikia, dar norisi ir tos bobų vasaros, tikrosios bobų vasaros sulaukti. Prieš porą dienų skelbėm tą oficialiąją pradžią bobų vasaros, vakar skelbėm rudens lygę, tai šiandien tą pirmąją dieną, kai naktis teoriškai turėtų būti ilgesnė už dieną, na bet taip dar nėra, praleiskim kartu su gera nuotaika. Čia jos tikrai nepritrauks. Relaksas.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Visgi jis teigė nežinas Maskvos pozicijos ir išreiškė viltį, kad amerikiečiai ras būdą paskatinti Rusiją bet kokioms deryboms. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl galimybės Prancūzijos branduolinį atgrasymą išplėsti ir šiai Baltijos valstybei. Prie Prancūzijos branduolinio skėčio jau prisijungė 9 Europos šalys. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose. Vizito metu jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo, taip pat aprodytas vienas iš Lietuvoje esančių valstybės rezervo sandėlių. Valstybės kontrolės audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Prekyba vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis Lietuvoje gali būti uždrausta. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Draudimą inicijuoja beveik 50 parlamentarų priklausančių įvairioms Seimo frakcijoms. Jie pabrėžia, kad uždrausti siekiama ne visas elektroninės cigaretės, o tik vienkartinės, tai yra tokias, kurios yra iš anksto užpildytos skysčių ir kurių negalima papildyti nepriklausomai nuo to, ar jos turi įkraunamą bateriją. Įstatymo pataisoms jau pritarta po pateikimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretės ir jų pildiklės su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahčia iškovojo pirmąjį sezono trofėjų Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahčia 72-59 įveikė Stambulo Bešiktaš krepšininkus. Prancūzijoje vykstančiame teniso turnyre Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką, buvusi pasaulio top trejetuko žaidėją Grigorą Dimitrovą. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: ašaros mums.
1: Kokios ašaros tau krito? Emili, labas rytas. Nu, pagaliau išsijudino Emilis. 7:08 Lietuvoje. Labas rytas, sakome jums su dainom. Čia šiandien per visą rytą keliaujam. Labai gera, Emili, kad pagaliau ir tu uždainavai šiaip tiesiog, vat iš niekur.
2: Aš žiūriu į tai, kas gros mūsų grojaraštyje visai netrukus ir matau tokios grupės popkultūra daina Meilė paliko. Tai vat, kai pamačiau pavadinimą, taip kad kažkaip tai širdis uždainavo.
1: Žinai. Klausyk, bet neskubėk su popkultūra, mesgi dar turime šiandien pakalbėti ir apie tai, kas mūsų laukia šioje laidoje.
2: Nu, tai kalbėk dabar.
1: Sakai. Visai netrukus 7:00 geografinis žaidimas,
2: tai,
1: ką žaisim?
2: Jis vadinasi, kur čia taip sako, aš jau primaščiau vėl užduotį, vėl pabandysiu čia jūs klaidint, klyst keliais vest, gal kažkaip tai tiesos ir dorovės kelią ir atsivesim patys.
1: Tai, po 8:00 mūsų laukia muzikinis žaidimas, o koks tas muzikinis žaidimas bus?
2: Dainos paieškos istorija bus.
1: Mm-hmm. Googlinsim, ieškosim, tai. Ar ne? Tai, kad nereikėtų labai daug ieškoti, mes pristatysime po 9:00 ir naują lietuvišką dainą. Viktorijos Rupeikytės dar

0: Visą dainą išgirsite po 9 valandos, o visai netrukus mes būsime eteryje kartu su jumis su 7 valandos žaidimu.
1: Mūsų meilė paliko, toj padainuosi Emilis. Pasiklausykite.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyčiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki.

0: Marley LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.

0: septintos valandos žaidime šiandien jūsų klausėme, kur čia taip sako.
1: Mes sukūrėme tokį neegzistuojantį šūkį apie vieną iš Lietuvos miestų. Pateiksime jums, na, tokių užuominų, o jums reikės tiesiog pasakyti, apie kągi mes čia kalbam. Kur čia taip sako, kuriame mieste?
0: Taip, Emilija, tai prašau, paskelb, kur čia taip gali sakyti?
1: Ten, kur Nemunas teka, ilgas tiltas stovė. Miestą puošia trys lelijos, o aplinkui daug pilių.
0: Nu va, klausyk, čia praktiškai eilėraščio pirmas posmas yra.
1: Beveik.
0: Bet labai nesunku suprasti, į kurią vietą Lietuvos mes čia galim važiuoti. Aišku, į tą gražųjį Panemunės pilių kelią. Taip, ir jau tuo keliu važiuodami aptiksim ir tą miestą.
1: Taip, ten yra ir Nemunas, ir daug pilių, ir trys lelijos. Herbe tikriausiai. Aha. Ir ilgas tiltas. Apie kokį miestą mes čia, bičiuliai, išnekam? Jeigu jūs žinot, tai netaupykite savo atsakymų ir nelaikykite jų sau. Rašykite mums.
0: relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, o vienam iš teisingai atsakiusiųjų mes esam jau paruošę supakavę gražius, kvepiančius relaxo marškinėlius.
1: Priglundančius prie kūno, tinkamo dydžio. Žinokit, gera dovana.
0: Na čia priglundantys ar nepriglundantys, čia jau apsispręsit jūs patys, kai laimėsit. Tai kad laimėtumėt, parašykit, mes netrukus skelbsim atsakymą.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Ačiū savaitę maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
11: Relax FM.

0: Tai prisiuntėt, priklaidžiojot jūs čia nuo vieno Lietuvos galo iki kito, nuo, sakykim, vidurio Lietuvos iki pietų Lietuvos.
1: Šiaip jau dominuoja du atsakymai. Vienas teisingas, tas, kuris ir turėtų būti, o kitas atsakymas neteisingas. Ir tai yra Alitus. Ir prisiminkim, Nemunas teka. Ilgas tiltas pėsčiųjų. Alitui tikrai stovi.
0: Ilgiausias pėsčiųjų tiltas Alituje. Taip.
1: Miestą puošia trys lelijos. Ne visai. Nes Alitaus rajono herbe.
0: Taip, Alitaus rajono herbas lelijom papuoštas, o miesto herbe baltoji rožė Alituje.
1: Tik pat žinot, Alitaus regione sudėtingiau su pilimis. Bet kitame mieste, tas, kuris yra teisingas atsakymas šio ryto 7 valandos žaidime, tai ten tų pilių yra aplinkui.
0: Tikrai taip, ir kur tas miestas, kur tas tiltas, kas tai per miestas, mums tikiuosi pasakys Rūta.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Rūta.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinom?
2: Į Jurbarką.
0: O, klausyk, tai
1: galvojau.
0: Čia kažkaip labai gera šauti tiesiai ten, klausykit, kaip čia, į buliaus akį, kaip pasakytų, kritai mėtydami į dartus į tą smiginį, ar ne? Labai gerai. Taip.
1: Tai klausykit, viską gerai apie jūsų miestą pasakėm. Ir Nemunas teka, ir ilgas tiltas stovi, ir trys lelijos herbe Jurbarkoje.
2: Taip, viską puikiai papasakojau.
1: Daug pilių.
0: Sakiau, kad Rūta pasakys atsakymą, bet atsakymą pasakėm visi drauge čia praktiškai. Iš tikrųjų, čia kalba buvo apie Jurbarką, tai Jurbarkui siunčiam didžiausius linkėjimus, o Rūtai siunčiam marškinėlius. Sveikinam.
2: Ačiū labai.
0: Gražia
2: ačiū
0: dienos.
2: Viso geriausio.
3: Septintos valandos žaidimas. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užbaigti karą kuo greičiau, pageidautina iki žiemos, apie tokį viltingą tikslą po susitikimo su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat sakė per susitikimą iškėlęs papildomų oro gynybos raketų sistemoms Patriot tiekimo iš Jungtinių Valstijų klausimą. Konkretaus atsakymo teigia neišgirdęs, bet pasak Zelenskio teigiamas dalykas yra tai, kad niekas nepasakė ne. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis, Charkive vienas žmogus žuvo, Zaporižiuje vėl buvo smogta prekybos centrui, sužeisti du žmonės, Iziume nukentėjo 7 žmonės, Kyjive vienas. Pirmą pergalę iš dviejų galimų Lietuvos krepšinių lygos čempionate iškovojo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai vakar namie atkakliose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu spurtavo paskutinėme ketvirtyje, kurį laimėjo 17 taškų skirtumu ir šventė pergalę rezultatu 85-65. Tiek kol kas ir samio žinios 8.
1: Šiandien rytas Vilniuje šlapias šlaputėlis, o kai bus diena ir artimiausios dvi?
2: Šiandien daug kur protarpiais lietus, vakariniuose rajonuose šiandien šį laikė 17 laipsnių šilumos, kitur iki 10-15. Rytoj diena taip pat daug kur palis, tiesa trumpai. Diena bus 12-17 laipsnių šilumos, o penktadienį giedriau neturiu irgi labai gerų žinių. Vėlgi daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus, diena bus 11-16 laipsnių.
1: Tai aš linkiu, kad lietus jums netemdytų akių, kad bent jau vairuotumėte saugiai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės minios šurmulys pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
8: Si, senior, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
7: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
9: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
10: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Bičiuliai, mes primenam, kad laukiam jūsų laiškų, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu ar kokia kita gražia proga relaxfm.lt arba per radijos LT mobilėje programėlę.
1: Pirmasis ryto skambutis gimtadienį švenčiančiam Giteniui, kuris dirba mėsos ceche.
2: Alio.
0: Labas, Giteni.
2: Labas.
0: Klausyk, ką čia per žmogų mum atsiuntė apmokyti, supranti tą mėsą, išpjausti tos kaulus, išimti. Nei peilio nulaiko, žinok, jisai tik tai... Kas čia per juokas?
2: Ne, nu tai negero žmogų atsiuntė tada.
0: Nu, klausyk, o tu pats galėsi...
2: Išmokysim.
0: Aha.
2: Išmokysim.
0: Aš, žinok, nemoku jam, nežinau, nei ką pasakyti, tai jeigu tu supranti, padarysi, ką tai padarysi.
2: Padarysiu.
0: Iš jo žmogų.
2: Padarysiu.
0: Tai, nu. Tai va, tai aš jau čia tau skolingas neliksiu tada.
2: Gerai.
0: Nu, gerai, klausyk. O jeigu šiaip šiandien per pietus užbėgčiau ten prie tos mėsos, supranti, ko nors, nu,
2: Drąsiai, bus ir mėsos, ir prie mėsos.
0: Giteni, man atrodo, kad čia jau viskas aišku, ką čia mes darom, mesgi ne šiaip sau čia ant visos Lietuvos sakom.
2: Ane? Wow.
1: Labas rytas, Giteni.
2: Labas rytas, dar kartelį.
1: Mylės iš Relax FM skambina, norim pasveikinti su gimtadieniu.
2: Dėkui, labai dėkui, vyrai.
0: Giteni, kur čia paskambinom?
2: Marijampolė.
0: Ir tokie žmonės, klausykit, nu iš karto paskambini su problema, o jisai, tai gerai, tai čia normaliai, siūs čia padarysim.
1: Viskas savo
2: vietose. Nėra, vyrai, tokių problemų, kurių negalėtume išspręsti.
0: Taip, nėra problemų, kurių negalėtume išspręsti už pinigus, o jeigu negalima už pinigus, tai galima už didelius pinigus.
2: Taip,
0: o jeigu už didelius pinigus negalima irgi išspręsti, tai ne problema, tai ko čia jaudintis. Tai žinokit, mes be pinigų ir neįkainojamai jums siunčiam didžiulius linkėjimus.
1: Linkėjimus eiti per gyvenimą su šypsena, atvira širdimi ir nepalaužiamų tikėjimų savo jėgomis.
0: Tegul kiekvieną dieną atneša bent mažą stebuklą, o namuose visada laukia šiluma bei jaukaus buvimo jausmas.
1: Sveikatos, vidinės ramybės ir kuo didžiausios sėkmės parašyta šiame laiške, kuri pasirašo... Aha. Giteni, kas?
2: Įtariu, kad Rūta.
0: Nežinom, ar Rūta, bet jeigu jinai yra brolio Egidijaus šeimos narė.
1: Taip.
0: Taip?
2: Taip, brolio draugė.
0: Na va, tai linkėjimai jums ir nuo Rūtos, ir nuo Egidijaus, nuo visos jų šeimos. O mes čia tik tai pridedam tų sveikinimų, tos geros nuotaikos, kad nepritrūktumėt. Eikit taip lengvai per gyvenimą, kaip vat skamba šitie sveikinimo žodžiai su šypsena.
2: Dėkui labai.
0: Gražias dienas, iki.
2: Dėkui, jums taip pat geros dienos.

0: FM.
1: Į pabaigą artėja 7 valanda, visai netrukus 8 valandos žinios, o mes čia siunčiame linkėjimus visiems tiems, kurie dabar kantriai arba nekantriai sau ilsitės arba nesilsite kamščiuose didmiesčiuose. Ir žinom, kad Vilniaus pusė stovi, Kauno pusė stovi, Emili, kaip ten yra iš tikro tam žemėlapį.
2: Taip ir yra, žinok, raudonuoja ir Vilnius, ir Kaunas. Natūralu turbūt dėl to, kad lietinga diena ir kažkaip tai pastebėjome kartu su Giedriumi bevažiuodami į darbą lietingomis dienomis iš pat ryto, kad lėčiau vis dėlto automobiliai juda.
1: Ir atrodo, žmonės atsikelia ir nu nepatingia atsikelti ir iš pat ryto. Mes čia pusę septintos važiuojam, o jau srautai Vilniuje tikrai padidėja ir ypatingai tomis dienomis, kai lietus krenta.
2: Taip. Reikia pripažinti, kad matomumas mažesnis ir tas važiavimas tampa problematiškesniu šiek tiek. Dar žiūriu į Klaipėdą. Klaipėdoje šiek tiek mažiau spūščių. Gerai, jūs ten gyvenat.
1: Tai linkėjimai ir jums ten Žemaitijoje, Mažojoje, Lietuvoje, kad taip ir tegul toliau. Tegul ir nesikemša, tegul viskas būna sklandžiai. Diena po dienos sklandžiai. Kaip Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė padarė dainuos mums kitą valandą. Yeah.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė New York'e viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendrai įkūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Tuo tarpu Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena šiandien minima šalyje. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Žydų genocidas Lietuvoje buvo pradėtas 1941 metais nacistiniai Vokietijai okupavo šalį. Šiemet sukanka 85 nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios. Rugsėjo 23-oji siejama su 1943 metais pradėtų Vilniaus geto likvidavimu. Rugsėjo 23-ąją jis buvo galutinai sunaikintas. Mininčią sukakti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkstančių iki karo gyvenusių žydų per holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkstančių. Daugiausia žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose, Alytaus krašte.
0: New York'e jungtinių tautų būstinėje įvyko jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas kuo greičiau, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Prancūzija sutiko pradėti derybą su Latvija dėl galimybės Prancūzijos branduolinį atgrasymą išplėsti ir šiai Baltijos valstybei. Prie Prancūzijos branduolinio skėčio jau prisijungė 9 Europos šalys. Prancūzijoje vykstančiame teniso turnyre Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką, buvusi pasaulio top trejetuko žaidėja Grigorą Dimitrovą. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Jonavos krepšininkai 85-65 nugalėjo Kėdainių Nevėžį. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: 8 valandos ir 8 minutės Lietuvoje. Labas rytas, sakome tiems, kurie pradedate savo dienos darbus. Mes su Emiliu čia jau gerai įsibėgėję. Ir aš tai gerai įsibėgėjęs, tiesą sakant, nuo vakar dienos. Žinai kodėl?
1: Aš turbūt numanau teisingai, kad tu dabar kalbėsi apie vakarykštį dienos iššūkį ir tai. Apie tūkstančius surinktų arba nesurinktų
0: 10 000 žingsnių, kuriuos mes susiderėjom su Emiliu, kad kartu tiek vienas, tiek kitas imsim ir surinksim per vakar dieną. Tai žinai, mes raginam klausytojus siūsti mums užduotis. Gavom tokią užduotį, kad talentų dvikova padaryt, kad išsirinktume tą pačią dainą, bet vienas ją atliktų kaip opera, kitas repo stilium, taip. Buvo ir fizinių užduočių, tai ačiū bičiuliai jums, kad jūs mums tas užduotis delegavom, o dabar metas tiesos akimirkai. Klausyk, aš jau atsidarinėju savo ekraną, savo statistiką.
1: Rugsėjo 22-osios statistika.
0: Žiūrėk, matai?
1: 11 038 žingsniai.
0: Taip, žinai, kur daugiausiai surinkau?
1: Kur?
0: Vakar buvau fotosesijai drabužių ieško, tai ten pravaikščiau daugiausiai, žinok. Taip, 1 000 žingsnių ir dar 1 000 treniruotėj. Tai va.
1: Dabar stebėk. Štai tau rezultatas mano.
0: O, 10 198 irgi peržengta ta 10 000.
1: Aš neturėjau jokio tikslo parduotuvėse, bet žingsnius rinkau būtent prekybos centruose, keliuose, dėl to, kad buvo prastas oras ir galvoju, vis tiek reikia surinkti juos. Galvoju, nu, ta ekskursija į parduotuvę buvo seniai planuota, bet vis neįgyvendinta, tai galvoju, nuvažiuosiu ir pasivaikščiosiu. Tai vat taip pasivaikščiau, kad visai solidžiai žingsnių.
0: Klausykit, visai geras būdas pažingsniuoti. Dabar, kai aplinkui apsiniaukia, kai lyja, tai eikit į prekybcentrius, klausykit, pasivaikščioti bent jau. Mes tikrai čia su Emiliu nesitarę, bet taip gavosi, kad va, viskas tvarkoj. Tai ačiū jums dar kartą, sakau, už tas užduotis deleguotas. Galit padeleguoti ir kokią nors lažybų sąlygą, ne vien tik tai fantą, kurį jau čia reikėtų įgyvendinti. Mes kaip visuomet laukiame jūsų laiškų relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobiliojai programėliai ir jau rytoj skelbsim naujas lažybas.
1: O visai netrukus po kelių minučių 8 valandos žaidimas, dar vienas prizas paruoštas jums, mes pasakosime dainos paieškos istoriją.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl – verta.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
7: laukiasi. Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnu Group.
8: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
10: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
12: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir salės.

0: su dainom, su muzika atkeliaujam ir į 8 valandos muzikinį žaidimą, kurį ruošdamas Emilis va dabar ką tik pakikeno. Tai aš neįsivaizduoju nei kodėl, nei kas čia tą juoką sukėlė, pasakok.
1: Kai tu išgirsi vieną citatą, juoksiesi ir tu, man taip atrodo. Klausykit, šiandien paviniokim šitą dainos paieškos istoriją, pažiūrėkim, kur šitą siūlo galas mus nuves. Aš esu jums jau pasiruošęs papasakoti apie tą dainą, o jums tai reikės pamėginti suprasti, kokia daina turima galvoje ir parašyti teisingą atsakymą mums.
0: Emilį Rešk.
1: Lyrinis herojus iš pradžių yra labai optimistiškas. Jis tiki savo valia, svajoja, kad gyvenime problemos pasitrauks ir kiekviena diena taps švente. Jo svarbus simbolis – pailgos formos, netrumpas, muzikinis instrumentas, kuris tarsi reiškia gyvenimo džiaugsmą ir savastį. Mm-hmm. Bet tada atsiranda transporto priemonė. Ir ji, ta transporto priemonė, tą muzikinį instrumentą ir kartu su jie lyrinio herojaus viltis ir laimė išveža. Herojus lieka vienas, paliktas lauko vidury, todėl desperatiškai prašo transporto priemonė sustoti.
0: Mm-hmm.
1: Tai va čia apie tą dainą, o dabar paties atlikėjo citata apie tą dainą. Kam reikia šito seno šlamšto? Tai kioskų laikų daina. Baisi, bjauri, nemėgstu jos.
0: Čia, žiūrėkit, atlikėją mes žinom, jau išdavėm, kad tai yra atlikėjas.
1: Išdaviau,
0: mes
1: taip.
0: Žinom kaip tą, kuris tikrai aštriai kartais pasisako ir nuo senų laikų jisai taip aštriai kalba. Bet vis dėlto turbūt yra vieno iš skambiausių balsų apskritai Lietuvoje savininkas. Daina, apie kurią kalbam, irgi tikrai gerai žinoma, tai jums belieka imti ir parašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlio. Mes dovanų turėsime kepuraitę vienam iš teisingai atsakysiu jūsų.

0: Reklama.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
9: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
10: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
11: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 15 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: dangų. Aštuntos valandos žaidimas.
1: Ačiū, bičiuliai, už jūsų atsakymus. Ir kaip gera, kai tokios užduotys, na, kur jau ten užsimerkęs gali praktiškai pasakyti atsakymą. Vieną iš tokių atsakymų atsiuntė ir mūsų klausytoja, kuriai tuoj pat paskambinsim, bet Emily, gal nori šį beitą plačiau dar pasakyti apie dainą, kurią visai neseniai apibūdinai.
2: Taip, nes muzikinis instrumentas, kuris buvo užkoduotas užduotyje, tas pailgos formos, netrumpas, yra fleita, kuri yra minima toje dainoje, ta transporto priemonė, kuri buvo irgi neįvartinė, vardyto užuominoje yra traukinys.
1: Taip.
2: O čia jau kaip fleita ir traukinys, tai kaip ir tampa viskas aišku, ir jeigu jūs išnarpliojot šitas užuominas ir viskas sudėliojote savo teisingai, tai ir parašėte gerą atsakymą.
1: Skambinam Kamilei.
3: Klausau.
1: Labas rytas, Kamilė, Giedrius ir Emilis iš Relakso. Kaip jūsų rytas?
3: Labas rytas, puikiai, puikiai.
1: Kur mes čia paskambinom?
3: Į Mažeikius.
1: Oi, kaip smagu, klausykit, lėktuvais, traukiniais, nespėsim nuvažiuoti, bet va, eterio bangom iš karto tiesiai pas jūs čia šaunam. Ir, na ką, jau pažinot tą dainą, akivaizdžiai pažinot, ar ne?
3: Žinoma, žinoma, iš kart.
1: Iš ko, iš kokios užuominos?
3: Greičiausiai iš instrumento.
1: Aha.
3: Tai jo, greičiausiai iš instrumento.
1: Iš to pailgo instrumento, ar ne? Taip, rock, fleita, mylima.
2: Ne iš to, kad kioskų laikų daina, ne?
1: Neprireikė. Paskui jau tik visi kiti dalykai buvo tik tai patvirtinantis, kad čia tas atlikėjas ir ta daina. Tai koks atlikėjas ir kokia daina?
3: Tai Kastytis Kerbedis, su to traukinys.
1: Visiškai teisingai. Mes gabename tiesiai jums dovanų.
2: Kepuraitę. Pasipuošit, kai saulė švies ir tada jau saulė nebešvies tiesiai jėkis.
3: Gerai, ačiū visada.
1: Geros dienos, linkėjimai Mažeikiams, sveikinimai Kamilė, iki.
2: Iki.
3: Ačiū, iki.
4: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naftos kainos šį rytą smuko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas. Brent rūšės naftos kaina per ankstyvą prekybą Azijoje nusmuko žemiau $99 už barelį ribos. Energetikos paliaubos galimos, jei Rusija jų laikysis, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas teigė energetinių paliaubų klausimą aptaręs per susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu Niujorke. Zelenskis taip pat sako, kad yra pasirengęs susitikti su Putinu bet kuriuo metu ir pabrėžė, kad karo pabaigos reikia siekti per dialogą ir kiek įmanoma greičiau. Kelionė į Eurolygą pradeda Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Įėjimas į rungtynes nemokamas. Tiek kol kas išsamio žinios. 9.
1: Kažkaip nepanašu, kad čia savaitę mažės lietaus.
2: Bent jau iš šiandienos dangaus tai tikrai nepanašu. Šiandien nors sinoptikai sako, kad protarpiais lietus, bet čia Vilniuje pila kiaurai. Temperatūra iki 17 laipsnių šilumos ir tai tik vakariniuose rajonuose, visur kitur iki 15. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur galimas rūkas, temperatūra 12-17 šilumos. Nuo penktadienį ir vėl daugelyje rajonų lietus, vietomis smarkus, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš 2 žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš 2 žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. 2 žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus Ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
9: Klausau.
10: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
9: Ką?
10: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
9: Tai kodėl skambinat?
10: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
11: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
12: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
13: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
12: O, koks išrankus konis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
7: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.

0: su gimtadieniu sveikinsime Lijaną, o ji yra Šventežerio seniūnijos seniūnė Lazdijų rajone ir jai sveikinimus siunčia visa didelė ir graži bendruomenė.
1: Labą dienelę, Lijana. Klausykit, mes čia iš Vilniaus skambina ministerijoje rengiam geriausių bendruomenės narių konkursą. Ar jūs galėtumėte pateikti sąrašą žmonių, kurie šiais metais yra nusipelnę ir yra verti to, na, įvertinimo tokio nuoširdaus ačiū už tai, ką padarė šiais metais savo bendruomeniai?
2: Oi, tai gal iškelį man parašykit.
1: Oi, klausykit, bet ar jūs surasit tuos 5 žmonės? Mums reikia 5 kandidatų.
2: Iš Šventežerio bendruomenės.
1: Taip. Kas pas jūs pasižymėjęs, gal šiais metais padarė kokį nors gerą darbą, pavyzdžiui, nežinau, kelią palygino arba ten gerai nugenėjo krūmus, dar kažką, yra tokių pas jūs žmonių?
3: Pasakyk, kad gali save įsirašyti, jeigu...
1: Save irgi galite įsirašyti pirmą numerį.
2: Oi, ne, ne, savęs nereikia.
1: Nu, o ką, jau nieko gero nepadarė šiais metais?
2: Padariau, bet kadangi seniūnė esu, tai žinot visokių nuomonių.
4: Va, va, tai aš ir sakau, žinokit, parašyk. Parašyk man laiškelį. Žinot, mes čia ne laiškeliais norim šį kartą, mes norim tiesiogiai pas jūs, Lijana, į svečių šiandien įsiprašyti.
2: Kodėl?
4: O todėl, kad skambina Giedrius ir Emilis iš Relakso pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Nu, Jan. Ačiū, ačiū, ačiū.
4: Tai jau, sakom čia, jeigu niekas seniūnės nepagiria, tai mes galim pagirti iš tikrųjų šaunį seniūnę. Ir nuostabi bendruomenės nariai. Ir žinom, kad ir aktyvi, ir iniciatyvi, ir mylima esate.
1: Ir jeigu viso to nebūtų, tai nieks tokių gražių laiškų nerašytų. Paklausykit, linkim, kad gyvenime netrūktų gražių akimirkų nuo širdžių žmonių ir priežasčių šypsotis.
0: Tegul lydės stipri sveikata, sėkmė, ramybė ir tikėjimas. Savo svajonėmis.
1: Linkim, kad kiekviena nauja diena atneštų kažką gražaus, o širdyje visada būtų jauku ir gera.
0: Tegul išsipildo tai, ko labiausiai norisi, o ateinantys metai būna kupini laimės, prasmingų akimirkų ir su gražia švente. Jūs sveikina, čia jau dabar galit mėgint spėti, kas iš tos bendruomenės, iš jūsų kolegų ir iš jūsų artimų žmonių.
2: Tai gal jau čia šventė žiūrė bendruomenė, tikriausiai nežinau, žinokit.
0: Žiūrėkit, pirmiausiai pradėkim nuo pareigūnės Renatos,
2: oh, yes.
0: Tada dar jo. Marija, Vidas, Danutė, Rūta, Rasa ir dar bibliotekininkė Laima.
2: Nu jo, ačiū tai. Labai, sugraudino.
4: Va, klausykit, dukas tau širdį atiduos. Taip
2: tikrai.
4: Sako, iš tikrųjų tai Liena, akivaizdu, kad pajuto tą ir savo kolegų iš seniūnijos širdį ir iš bendruomenės be jokios abejonės. Tai
2: visą laiką jaučiu aš jau tą širdį ir palaikymą.
4: Tegul tokia nuotaika per visą, ne tik šią dieną, bet ir apskritai kiekvieną dieną. Gražios dienos, dar kartą su gimtadieniu ir iki.
2: Ačiū, iki.
5: Radio stotis Relax FM.

0: kaip ant sparnų mes čia lekiam per šitą ryto laidą geriausia diena ir žinai, aš pagalvojau, kad radijas iš tikrųjų labai daug gali. Radijas yra operatyviausia priemonė, kurią galim pranešti žinias, naujienas visas. Nors dabar dar ir internetas, aišku, yra ta priemonė, bet vis dėlto radijas yra tas, kur jau mes čia gyvai galim visą ką padaryti. Ir vienintelis dalykas, ko radijas negali, ką gali, pavyzdžiui, televizija, tai perduoti gestų kalbą. Tai va, čia radijas to negali.
1: Negali, o taip. Šiandien tu neatsitiktinai turbūt apie tai prašnekai.
0: Taip, nes šiandien minima tarptautinė gestų kalbų diena. Aš beje galvojau, kad gestų kalba yra viena, bet pasirodo ne.
1: Aha, čia naujovė ir man, nes parašyta gestų kalbų diena. Aš galvojau, kad viena universalio, tai pasirodo kelios jos?
0: Tai ne tai, kad kelios. Visame pasaulyje egzistuoja daugiau negu 300 skirtingų gestų kalbų. Ir yra sukurta tokia paprastesnės leksikos tarptautinė gestų kalba, kurią gali susišnekėti ir viso pasaulio kurtieji.
1: Nu, klausyk, dabar tikrai, jau protmušiam busim pasikausti su šiuo faktu.
0: Aha, bet labai gražu yra tai, kai per, sakykime, Eurovizijos dainų konkursą tenka matyti, kaip verčia į gestų kalbą dainas. Ir su emocijomis, su išraiškomis, tu iš tikrųjų atrodo net labiau stebi ne patį pasirodymą.
1: Ten antras pasirodymas
0: būna. O taip,
1: būna.
0: Ten tą vertimą, kur šurnuoliai. Tikrai nuoširdus linkėjimai visiems tiems, kurie galite perduoti mūsų linkėjimus kurtiesiems, tai perduokite, mes siunčiam didžiausius linkėjimus jums visiems. Na, o tiems, kurie girdite, kurie klausotės, klausykitės mūsų ir kitą valandą visai netrukus. 9 valandos žinios, o kitą valandą čia sugrįšime ir būsime kartu.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė New York'e viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendrai kūrėjų ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarstys Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu, veiklą. Bus aiškinamasi, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis, ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat bus aptarta, ar nereikia keisti teisinės bazės, norint išregistruoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančias organizacijas. Istorinių sostinių forumas prasideda Trakų rajone. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Istorikai, archeologai, muziejininkai, kultūros paveldo specialistai, kūrėjai, kultūros politikos formuotojai ir vietos bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Italijos dvi dienas truksančiame forume Senieji Trakai 2030-ieji kartu ieškos atsakymų į įvairius klausimus. Kaip istorinių vietų reikšmė gali virsti realiu poveikiu šiandienos visuomeniai, kaip jos gali kurti naujas prasmes, naujus ryšius ir naujas ateities galimybės, o nebūti vien praeities liudininkėmis. Diskusijoje, ką Lietuvai turėtų palikti Vytauto didžiojo jubiliejus, bus svarstoma, kaip 2030 metų sukaktis galėtų tapti ne vienkartiniu minėjimu, bet ilgalaikių procesų pradžia.
0: Niujorke, Jungtinių tautų būstinėje įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas kuo greičiau, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, gerokai žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Apie produktyvias derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Dabar sporto naujienos. Teniso turnyre Prancūzijoje Edas Butvilas 7-6-6-3 nugalėjo Bulgarijos tenisininką buvusi pasaulio top trejetuko žaidėją Grigorą Dimitrovą. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahče iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahče 72-59 įveikė Bešiktaš krepšininkus. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse vakar Jonava 85-65 nugalėjo Kėdainių Nevėžį. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Pirmose pergalingose rungtynėse Brisbane Bullets žaidėjas pelnė 23 taškus ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Vilniaus kibirkšties krepšininkės pradeda atranką į Eurolygą. Vilnietė šiandien namuose susitiks su Poznanės Politechnika. Pergalės atveju kibirkšties lauktų finalinė atrankos dvikova su Vengrijos Šoprono komanda. Kauno Žalgirio krepšinio klubo biudžetas šį sezoną sieks 29 milijonus eurų. Beveik 20 milijonų numatyta žaidėjų ir trenerių atlyginimams. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: 9:09 Lietuvoje, čia tęsiasi relakso ryto laida Geriausia diena, mes tą geriausią dieną čia su Emiliu švenčiam ne tik dviese, nes tikrai reikia prisiminti ir šios dienos varduvininkus. Tai yra Linas, Lina, Linė, Teklė, Galintas ir Galintė. Mes siunčiame sveikinimus visiems varduvininkams, o gal žinai, ką konkretaus, kam norėtum perduoti sveikinimus su vardo diena?
1: Nu va, pasižiūrėkim iš muzikos pasaulio, Linas Adomaitis.
0: Adomaitis, taip, iš karto, Linai, linkėjimai, sveikinimai.
1: Linas Karalius.
0: Linas Ezopas, aha, čia buvo toksai. Ir Linas Choras iš Žasų buvo.
1: Taip.
0: Lina Rastokaitė yra irgi aktorė, dainininkė, Linutė ir tau linkėjimai.
1: Linas iš Žemaitukų.
0: Oi, Linai, o jėtus, vaizdėkit Linai prie šaltinio gilaus, tikrai. Sveikinimai dar kartą visiems varduvininkams, mes tik primenam, kad šiandien dar laukia du skambučiai ir gimtuvininkams, ar šiaip su kaktuvininkams, jūs dar galite spėti mums parašyti. Ir šiaip jau rašykite, jeigu dar ir šią savaitę turite ką pasveikinti, mes visus tuos laiškus matom, visus skaitom ir visus jūs, na, bandome suspėti pasveikinti, aišku, ne visi telpam, bet kuriuo atveju, jeigu laiškas bus parašytas gražiai su įvairiausiomis užuominomis, tai mes tikrai jį pastebėsim.
1: Tai laukiam laiškų relaxfm.lt ir per programėlę Radijas LT visus perskaitom.
0: Dar šią ir kitą valandą būsime kartu, o čia jau visai netrukus grįšime su lietuviška premjera.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Sotelandų, okei, kol necentus.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip! Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
7: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
11: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos premjera – tai dainininkės Viktorijos Rupeikytės nauja daina Dar kart. Šią atlikėją klausytojai pažįsta kaip romantiškų dainų kūrėja, vis dėlto ši daina melancholiškesnė ir galbūt dėl to labai tinkanti šiam rudenį.
2: Beje, jau visai netrukus spalio mėnesį turėtų pasirodyti Viktorijos Rupeikytės pirmasis dainų albumas ir, kaip sako pati Viktorija, tiesiog spirgu iš nekantrumo, kaip laukia.
1: Tai mes irgi spirgam iš nekantrumo, norėdami išgirsti jos naują dainą. Dar kart, Viktorija Rupeikytė.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.

0: Tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
7: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Žvalgybinė agresorės Rusijos lėktuvo už 40 km nuo Baltijos jūros pakrantės šiandien perėmė Lenkijos naikintuvai. Lenkijos gynybos ministro teigimu tai buvo ne pavienis incidentas, o nuolatinio Rusijos spaudimo dalis. Nauja amerikiečių karių rotacija netrukus bus dislokuota Estijoje, praneša šalies užsienio reikalų ministras. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar pranešė apie į Lietuvą sugrįžtančią 1000 amerikiečių karių rotaciją. Tuo metu okupantai rusai naktį atakavo įvairias Ukrainos rytis. Charkive vienas žmogus žuvo, Zaporižioje 2 sužeisti, Iziume 7, Kijeve 1, o šį rytą Putino pajėgos smogė mažiausiai 2 degalinėms Kijeve, taip pat gyvenamiesiems namams ir civiliniams objektams sumose. Pirmą sezono trofėjų iškovojo Stambulo Fenerbahčė. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rungtynėse dėl Turkijos krepšinio Super taurės 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktašą. Ignas Sargiūnas nugalėtojų gretose nežaidė. Tiek kol kas ir samė žinios 10.
1: Žiūrėk, Emilė, sinoptikai gerokai pagerino prognozes.
2: Ta prasme, kaip?
1: Orų prognozes nuo 1 laipsnių padidino.
2: Ai, bent jau tiek. Bet žinokite, žinios šlapios, nes šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur šį laikį 17 laipsnių, o šiaip kitur iki 10-15. Rytoj dieną taip pat daug kur palies, tiesa trumpai. Diena bus 12-17 laipsnių šilumos, o penktadienį lietus vietomis smarkus numatomas ir netgi stipresni vėjo gūsiai pajūryje. Diena bus nuo 11 iki 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
14: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
15: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
16: Relax FM.

0: vienas ryto skambutis Linui, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną, o šiaip vadovauja dideliam kolektyvui.
1: Labą dieną, ar čia direktoriui Linui paskambinam?
2: Ne direktoriui, bet Linui.
1: Parašyta, kad direktoriaus telefonas, va čia yra. Aš pas jūs iš valymo paslaugų kompanijos atvažiavau, žiūriu, klausykit, viskas ten tvarkinga, o ten parašyta, kad čia tvarkyti reikės. Tai aš nelabai supratau, ką čia tvarkyti reikės. Sako, čia bus suversta.
2: Įtariu, kad ne to numeriu skambinot.
1: Nu, jeigu Linui paskambinau, tai tuo numeriu, čia sakė, šiandien balius pas jūs nusimato, viskas suversta, tai aš nelabai supratau, kada čia tas balius jau čia, ar jau prasidėjęs, net nelabai supratau.
2: Greičiausiai, kad ir neprasidės.
1: Rimtai? O tai klausykit, tai nešvesit šiandien?
2: Ne, nešvesim.
1: Och, tai kodėl nešvesit? Mums čia rašo va, visi vadybininkai, sako, skanaus torto, švesim šiandien su Linu, tai reikės išvalyti paskui viską.
2: Atidėsim kitai savaitai.
1: Ai, klausykit, Linai, bet galim mes dabar va čia va visi pašvesti tiesiog, čia, neatsitraukiant nuo ragelio.
2: Labai įdomu, kryčios pasis.
1: Va šita tiesiogiai, relaksas.
0: Labas rytas, Linai, Relax FM, Giedrius ir Emilė skambina jums, tai mes norim jūs pasveikinti gimimo dienos progą.
2: Ačiū.
1: Ir palinkėti sveikatos, kantrybės, juoko, šypsenų ir kuo daugiau laiko su komanda kartu.
0: Nes, kaip prašo patys komandos nariai, kartu praleistas laikas yra nepakartojamas ir pilnas atsiminimų.
1: Didžiausi sveikinimai ir apkabinimai jau paminėjom nuo jūsų vadybininkų.
2: Ačiū labai.
1: Grįžtam atgal prie to, nuo ko pradėjom, tai šiandien šventė bus?
2: Geras klausimas. Pirma darbai, po to šventė.
1: Gerai, bet jau klausykit, jau privertėm suabejoti, tai mes linkim, kad keistų jūsų tą nuomonę. Tiesiog kiekvienas šiandienos skambutis, kiekviena žinutė. O Linai, beje, žinot, kad jūsų šiandien dar ir vardadienis?
2: Taip, žinau.
1: Tai sveikinimai nuo mūsų su vardadieniu dar kartu. Taip. Iš tikrųjų, mažiau jūs čia dirbkit, beje, kokia mieste dirbat?
2: Vilnius.
1: Vilnius ir taip, visas juda, krūta, žinot, didmiestis, nu negali kitaip. Tai mes linkim, kad jūs bent jau rastumėt kaip vadovas laiko sau, laiko artimiems žmonėms. Aš tikiu, kad jūsų komanda irgi yra artima. Dar kartą, linkėjimai nuo jūsų, sveikinimai nuo mūsų, gražios dienos jums iki.
2: Ačiū. Ryto skambutis, relax.

0: Kelios minutės lieka iki 10 valandos ir tokiu laiku mes visuomet truputėlį paniurzgam, kad po to diena būtų daug geresnė.
1: Nu ir kas tau šiandien nerimo kelia?
0: Man nerimo nekelia niekas, bet apskritai noriu pakalbėti apie žmonių, kurie labai priklausomi nuo tos dienos nuotaikos. Žinai, sako, atsikėlė ne ta koja ir tada jau viskas būna blogai.
1: Tau tai būna?
0: Man retai, aš tiesą sakant nepastebiu ir mes dažnai nepastebim patys, jeigu būnam niurzgaliai.
1: Aplinkiniai dažniausiai pastebi, bet aš turiu tau sprendimą. Jeigu tu išlipi iš lovos ne ta koja ir ta diena taip eina kreivai nuo pat ryto iki vakaro, tai tu atsimink, kurią koją tu išlipi, kai būna tokios dienos ir lipk teisingą koją.
0: Aha, arba eik pagulėk ir bandyk išlipti kitą koją, ne?
1: Kokia tavo ta teisinga koja, kairė ar dešinė?
0: Nežinau, kuri teisinga.
1: Nu, vat išsiaiškintu, kuri
0: teisinga. Neatskiriu dar, bet jo, būna juk, jeigu tą dieną atsikeli ne ta koja, tai tada jau ten ir kamščiai, ir arbata netokia, ir kava per mažai užbalinta ir per daug.
1: Man taip atrodo, kad šiandien nėra nei vieno žmogaus, kuris ne ta koja iš lovos išlipo, visi draugiški, pozityvus, viskas savo vietose, puiki, graži trečiadienio diena.
0: To ir norisi jums palinkėti. Visai netrukus 10 valandos žinios, o kitą valandą grįšime čia su gražia muzika. Bus čia ir Aistė su Roku Jan. Šauksiu tavo vardą.

Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrove Match Industries dėl galimybės gaminti Lietuvoje droninės sistemas. Tai atvertų galimybės Lietuvai tapti svarbia Jungtinių Amerikos valstijų gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Tuo tarpu prezidentas sako, kad Lietuva galėtų tapti bendrovės Palantir veiklos NATO rytinėme flange centru. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Jungtinių valstijų programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu Aleksu Karpu bei aptarė galimą bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje, plėtrą Lietuvoje. Bendrovė sujungia paskirstytų sistemų infrastruktūros, didžiųjų duomenų apdorojimo, vartotojų patirties dizaino ir duomenų mokslo srityse įgytą praktinę patirtį. Lietuvoje įveikė nuo 2022. Bendrovės sprendimai buvo naudojami kovojant su COVID pandemija, teikiant karinę paramą Ukrainai ir perkeliant Ukrainos pabėgėlius į Lietuvą.
0: Niujorke įvyko Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis išreiškė tikėjimą, kad karas su Donaldo Trumpo pagalba bus užbaigtas greitai, pageidautina iki žiemos. Be to, Zelenskis pranešė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jeigu Maskva sutiks elgtis taip pat. Po to, kai prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Apie produktyvias derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurie pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą – ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Šarūnas Jasikevičius su Stambulo Fenerbahče iškovojo pirmąjį sezono trofėjų – Turkijos supertaurę. Finale Fenerbahče 72-59 įveikė Bešiktaš krepšininkus. Arnas Velička įspūdingai pradėjo karjerą Australijos krepšinio lygoje. Pirmose pergalingose rungtynėse Brisbane Bullets žaidėjas pelnė 23 taškus ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus. Įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

0: già erai.
1: Quiero ser de nada. Quiero ser de nada.
2: 10:08 Lietuvoje, o mes šiandien šalia visų vardadienių, gimtadienių dar turime ir tokių, sakyčiau, tarptautinių švenčių. Pavyzdžiui, ekologijos diena šiandien minima.
3: O, va, prašom.
2: Tai, Emili, turiu tau su tuo susijusį klausimą. Kai nueini į parduotuvę, ar atkreipi dėmesį tas produktas ekologiškas ar ne, kurį tu nori nusipirkti?
3: Paprastai parduotuvėje ne, nes aš tų ekologiškesnių produktų, kaip aš galvoju, kad jie tokie yra. Aš ieškau turguje, kur maisto prekių turguje, aišku.
2: O aš į turgų nepamenu, kada buvau nuėjęs maisto produktų, nes turiu čia pasidžiaugti ir pasigirti, kad turiu tėvelius, kurie aprūpina ir ekologiškom bulvytėm, ir dabar ir agurkais, ir pomidorais, tai jau čia tik tai važiuok ir vežk. Dabar sako, obuolių atvažiuok, atsivežk, išsispausiu sulčių. Tai aš jau tikrai žinau, kad ekologiški, nepurkšti, nevaškuoti ir niekas nedaryta.
3: O vakar kaip tik mane pasiekė iš gimtų namų tokia nuotrauka. Mama virtuviai, žinok, taip plušo, privakavo visokių ten tų, ko tik jinai ten nevakavo, ir uogienių privirė. Nu, žodžiu, visiškai šaunuolė, pagiriu visai Lietuvai girdint, ačiū, tai dabar bus ką tikrai ekologiškai ir skaniai valgyti.
2: Taip, aš nuoširdžiai nežinau, kiek čia apsimoka daryti ten tuos visus dalykus, nes, na, ir laiko užima tie visi vakavimai,
3: taip,
2: darimai.
3: Taip.
2: Bet kai pasidarai, nieko geresnio tiesiog negali rasti.
3: Taip, aišku, kad atrodytų šiais laikais neracionalu, nes gali viską nueiti ir nusipirkti, bet, žinai, aš to tikrai jai nesakysiu, kad tu maždaug nedarai, o jinai manęs ir vis tiek neklausys.
2: Nes jinai tave labai myli, nu, ir vis tiek padarys. Ir aš žinau, kad taip jau yra su visais tais. O jeigu dar ir mėgsta žmonės, kurie vakuoja, augina pirmiausiai, o paskui jau ir ruošia tuos maisto produktus ekologiškus, tai čia dar ir labai fainas hobis. Sveikinimai, linkėjimai jums visiems, kurie tai darote, o mes čia sau toliau ekologiškai pakalbėsime. Visai netrukus grįšime su ekologiška dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: visiems skelbimams.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Klausau.
2: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
1: Ką?
2: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
1: Tai kodėl skambinat?
2: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
3: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Pažadėjau grįžti su ekologiška dienos dainos prognoze, tai ir grįžtu su ekologiškais, grynaveisliais žemaitukais ir jų daina dėl to pasaulis nesustoja.
2: Nu tai ką prognozuoja mums ši diena?
1: O daina prognozuoja, kad pasitaikė žmonių, kurie bandys jūs pamokyti, pristabdyti ar primesti savo taisyklės. Pasaulis nesustoja dėl svetimo niurzgėjimo, todėl leiskite sau daryti tai, kas šauna į galvą.
2: Nesustoja tas pasaulis ir nesustos. Elektroninį laišką šiaip jau galite išsiųsti į rytoj, o vietoje viršvalandžių pasirinksite gerą vakarėlį arba tiesiog sofą ir gerą serialą ir nieks dėl to nepyks.
1: Ir jeigu šiandien kas nors nepasiseks, atsisėskit ir judėkit pirmin. Energija yra tokia užkrečianti, kad nesėkmės tampa įkvepiančiomis istorijomis.
2: O kartais, kai paleidi kontrolę, atrandi naujas galimybes. Pagalvokit apie tai.
1: Tai tegul pasaulis ir nesustoja kartu su žemaitukais.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje.

0: Šventojoje salėje. Lapkričio 9 dieną. Šiauliuose koncertų salėje Saulė, Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų – draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Paragauti rudens? Verta! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
12: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jungtinių tautų konvencija dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministerijos teigimu tai pirmoji tokia tarptautinė sutartis. Dokumento nuostatos apima atsakomybę už įvairius kibernetinius nusikaltimus, įskaitant neteisėtą prieigą prie sistemų, duomenų pažeidimų, skaitmeninį sukčiavimą ir vaikų seksualinių išnaudojimo turinį. Naftos kainos šį rytą smuko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas. Brent rūšės naftos kaina per ankstyvą prekybą Azijoje nusmuko žemiau $99 už barelį ribos. Pirmą pergalę iš dviejų galimų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai vakar namie atkakliose rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu spurtavo paskutinėme ketvirtyje, kurį laimėjo 17 taškų skirtumu ir šventė pergalę rezultatu 85-65. Tiek kol kas ir išsamė žinios 11.
1: Nesausa, Giedriau, oi nesausa.
2: Taip, ir šiandien, ir rytoj, ir poryt daugelyje rajonų lietus, jeigu šiandien protarpiais, tai rytoj irgi dar galbūt gana retai, bet jau penktadienį smarkus. Šiandien temperatūra iki 17 laipsnių šilumos, rytoj irgi nuo 12 iki 17, o poryt jau tik iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Jūsk! Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tai kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
9: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
10: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.

0: Paskutinis šio ryto skambutis skrieja Mantui, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Žinom tiek, kad Mantas turi labai mylimą savo šuniuką Niką.
1: Alo.
2: Labas rytas, Mantai.
1: Labas rytas.
2: Iš veterinarijos klinikos skambinam. Čia dėl Nikos dantukų.
1: Taip, super.
2: Mantai, praleidote apžiūrą dantukų.
1: Gali būti. Niko dantukai sveiki visi.
2: Sveiki dėl to, kad laiku prižiūrėti, taip kad reikėtų taip. Dabar irgi užsukti pas mus į kliniką. Kaip tik dar ir akcija tokia yra.
1: Čia Vilniuje bus,
2: taip, taip, galite atvykti pas mus dabar tokia
1: radijai.
2: Akcija. Tai žinokit, akcija yra tokia, tikrinat šuns dantukus ir savo dar galit pasitikrinti.
1: Supratau, savo tai reikėtų, bet šuniuko tai tikrai sveiki.
2: Tai negi šuniuko labiau prižiūrimi negu savo?
0: Taip, du už vieno kainą. Klausykit, man tai du už vieno kainą, tai mes jums irgi duodam du už vieno kainą. Giedrius ir Emilis iš Relakso, sveikinam jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Bet kaip ačiū, gerai, kai žmogus taip užtikrintas ir kai gyvūnais rūpinasi labiau negu savimi pats. Va čia yra tikra meilė, va čia tikras rūpestis. Mantai, tai žinokit, kad ir jumis yra, kas rūpinasi ir siunčia jums šitos gimtadienio sveikinimus. Priimkit juos.
2: Stiprios sveikatos, geros nuotaikos, sėkmės reisuose ir kuo daugiau smagių akimirkų.
0: Mantekai, tegu niekada netrūksta energijos, gerų žmonių šalia ir progų pasidžiaugti gyvenimu.
2: Nu tai mantekai, kas manteko vadina patį?
1: Manteko vadina, tai keletis žmonės manteko.
0: Na va, čia gera užuomina. Spėkit.
1: Kristina arba Dėdėvytis.
0: Žinokit, Arnas, Rasa, Dalia ir Justina. Ir aišku, jūsų mylimiausia Nika šuniukas irgi prisideda prie šitų sveikinimų.
1: Supratau. Ačiū labai jums.
0: Man, tai kur mes čia pataikėm į kokį miestą?
1: Prie Alytaus.
0: Taip, tai linkėjimai Dzūkijai, linkėjimai jums iš tikrųjų. Būkit sveiki visi.
1: Ačiū.
0: Ir aštrių dantų tada, kai to reikia, o švelnumo šiandien apskritai visiems ir su visais. Gražias dienas, su gimtadieniu.
1: Jūs taip pat.
2: Ačiū. Iki, man tai. Ačiū.

0: štai ir ištiksėjo beveik jau mūsų visas laikas šio ryto laidoje Geriausia diena. Ačiū tau, Emiliu, už geriausią dieną.
1: Ačiū tau, Giedriau, bet tu neliūdėk. Rytoj mes vėl turėsime gero laiko geriausioje dienoje.
0: Taip, neabejoju, o jeigu dar prisidėsite ir jūs, mėly klausytojai, su savo skambučių pasiūlymais, taip, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius, rašykit visą šią dieną. Jūs jau atmintinai žinot adresą relaxfm.lt, o jeigu turite mobiliąją programėlę radijas.lt, tai dar patogiau, parašykit mums ir mes jau rytoj 4 ryto skambučių metu sveikinsime, skambinsime jūsų artimiesiems ir be jokios abejonės užsiminkit apie juos šį bei tą daugiau negu tik tai sugalvokit sveikinimą patys, nes sulaukiam nemažai ir tokių.
1: Pabūskite kartu su Relax FM nuo 6:30, mes čia jūsų laukiam maždaug ir puikiai leidžiam laiką.
0: Gražios dienos šiandien, iki susigirdėjimo rytoj.
1: Iki.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Baltijos šalis susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais iki 2034. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalis oficialiai pripažino, jog 2030 metai projektui užbaigti yra nerealistiški. Baltijos šalis sieks tolesnio ES finansavimo, nes finansuoti projekto iš nacionalinių biudžetų neįmanoma. Pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalyse kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Lietuva gali tapti dirbtinio intelektų įmonės Palantir technologijų centru. Tai pareiškė New York'e viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Susitikę su bendrovės Palantir Technologies bendra įkūrėju ir vadovu Aleksu Karpu. Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje, bei Lietuvos potencialas tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrove Match Industries dėl galimybės gaminti Lietuvoje droninės sistemas. Tai atvertų galimybės Lietuvai tapti svarbia Jungtinių valstijų gynybos technologijų gamybos ir tiekimo grandinės dalimi Europoje. Lietuva prisijungė prie Jungtinių tautų konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Konvenciją pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tai pirmoji tokia pasaulinė tarptautinė sutartis dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 82 šalys. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Sebanko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis, 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Kelionę į Eurolygą šį vakarą pradės Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Naujo formato Eurolygos atrankoje Vilnietė šį vakarą namie susitiks su Poznanės Politechnika. Kibirkšties stratego Viliaus Stanišausko teigimu varžovės yra tikrai veikiamos. Reikia tik susitvarkyti su jauduliu, padaryti tai, kas suplanuota, atidžiai pradėti rungtynes, pataikyti pirmus metimus, gerai apsiginti nuo varžovių pirmų metimų. Treneris sako, tikys, kad Vilnietės gali laimėti ir tą padarys. Peršokus Lenkių barjerą, kibirkšties ekipos lauktų lemiama atrankos dvikova su Šaprono komanda Vengrijoje. Įėjimas į kibirkšties rungtynę su Politechnika nemokamas, jų pradžia 19 valandą.
0: Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose lietus, įdienojus protarpiais palis daugelyje rajonų. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

6 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje radio stoties Relax FM eteryje prasideda laida Dienos Asorti ir pirmojoje jos dalyje su jumis bendrausiu aš, Remigijus. Gamta ir šiandien mums pagailėjo gražesnės dienos, bet radio stoties Relax FM jums tikrai nepagailės šaunios nuotaiką keliančios muzikos, būtent ją mes stengiamės ir groti. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Birželis. Galbūt šis kūrinys į pusėjus rugsėjui nuskambė šiek tiek ne į temą, bet mes galvojame, kol bobų vasaros dar nebuvo, vasariškų dainų mes nenorėtume atsisakyti ir jos toliau skamba mūsų eteryje. Na, o ta bobų vasara žadama jau kitą savaitę, tai lieka jos sulaukti ir tikėtis, kad sinoptikų prognozės nepasikeis ir jie mūsų nepaves.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
4: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Relax FM.

0: 11 valandų ir 21 minutė šiuo metu šalyje. Šį trečiadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Netrukus pasiklausysime Picasso dainos ir tai bus jų baladė, jeigu meilė pasibels. Dauguma Picasso dainų yra energingi ir greiti kūriniai, bet savo repertuare jie turi ir vieną kitą baladę. Tiesiog reikia paįvairinti koncertinę programą ir leisti žmonėms palinguoti ir įsitraukti savo telefonus, įjungti žibintuvėlius ir sukurti jaukią atmosferą.
1: Auksinė daina. Tyli naktis.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

Lady Eyes daina, jis yra ganėtinai senas kūrinys, bet ši daina savo populiarumo neprarado, žmonės jos nepamiršo ir naujoji šios dainos versija susilaukė didelės sėkmės. Ja pasirūpino žmogus, kurį galima vadinti lietuviškos muzikos dizaineriu, nes jis senas dainas aprengti naujais drabužėliais labai mėgsta ir moka. Šiek tiek po pusės dvylikos šiuo metu Lietuvoje toliau tęsiasi laida štai tokiu pavadinimu.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

Šioje dainoje atlikėja Agnė Puleikytė nėrė į roko muzikos vandenis ir juose tikrai nepaskendo. Jos naujausia daina Naktis tarp mūsų klausytojų vis labiau populiarėja ir būtent šis kūrinys priartino mus prie vidurdienio, jau beveik įpusėjo ši darbo savaitė. Lygiai 12 mūsų eteryje naujausios žinios apie svarbiausius rugsėjo 23-osios įvykius jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Jie ir toliau gadina akis žiūrėdami į monitorius ir ieško interneto platybėse pačių aktualiausių naujienų. Po žinių mes toliau tęsime laidą Dienos Asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins. Žemaitukai, Jovita, Rokas, be to išgirsite ir grupės 2 vasarišką dainą Tau priskinsiu gėlių.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį, rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Taip gali atsitikti nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Kylant dyzelino kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministeriją išnagrinėti galimybes taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jei vyriausybė galiausiai nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos tuo nesibaigtų. Planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Valstybės kontrolei metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas, statomi nauji sandėliai. Baltijos šalys susitarė geležinkelio projekto Rail Baltica pirmojo etapo terminą nukelti 4 metais iki 2034. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažino, jog 2030 metai projektui užbaigti yra nerealistiški. Pirmojo Rail Baltica etapo Baltijos šalyse kaina gali viršyti 14 milijardų eurų. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansiniu prioritetu laiko nuosavo būsto įsigijimą. Seb banko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Tarptautinės teatro festivalis Sirenos prasideda sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Festivalio tema šiemet – teatras yra pabėgimas. Ji kvies pažvelgti į teatrą kaip į pabėgimą nuo destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų. Anot organizatorių, festivalis šiemet tyrinės teatro galimybę bent trumpam atitraukti mus nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Festivalio tarptautinėje programoje numatyti kūrėjų iš Graikijos, Ukrainos spektakliai, taip pat vyks antroji Lietuvos scenos menų platforma, kūrinių pristatymai, pitch sesijos, koprodukcijų idėjų mainai ir tinklaveikos renginiai. Žiūrovų taip pat lauks tradicinės festivalio klubo veiklos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.
0: Šiuo metu šalyje 10-11 laipsnių šilumos, pajūryje apie 14, rytiniuose rajonuose lietus. Šiandien protarpiais palis daugelį rajonų, vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprokas. Temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose iki 17 laipsnių šilumos.

9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Labas visiems, tariu aš Remigijus, aš toliau darbuojuosi čia jaukioje, šiltoje ir sausoje radio stoties Relax FM studijoje ir džiugu, kad šį trečiadienį jūs esate kartu su mumis. Vakar Lietuvoje buvo diena be automobilio, galbūt kažkas iš jūsų be to automobilio puikiai išsivertėte ir šiandien to automobilio neužkūrėte, o į darbą, tarkime, važiavote su viešuoju transportu. Galbūt iki jūsų darbovietės veža 64 autobusas. Netrukus pasiklausysime dainos tokiu pavadinimu, ją jums sudainuos Jovita. Diena.

0: Reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubavė. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl Verte.
9: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
10: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
9: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
11: Sotelandu, okei, kol necentus.
12: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau, Saulių studijoms irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
13: Taip, taip! Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Prisimink, aš visada šalia.
15: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
16: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
17: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
15: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
17: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
18: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
19: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
20: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
21: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: laiko mašina.
1: Paprastas, mirtingasis, sunkios ligos, kuri vadinasi sustingusio žmogaus sindromas, galbūt ir nesuvaldytų, bet Celine Dion yra labai turtinga moteris ir gali sau leisti ypatingą priežiūrą ir gydimą. Jei su šia liga, kuri iki šiol yra nepagydoma, pavyko susigyventi, ją pavyko suvaldyti ir ši garsi moteris sugrįžo į sceną, kur jaučiasi pati laimingiausia.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės salio virtuvės. Lidl verta.

0: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.

0: Tačiau 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Relaksas.

0: Top 3.
1: Įpusėjus dar vienai programos valandai, netrukus sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į Gero apetito top 3-tuką. Priminsiu, kad šiame tope skamba tos dainos, kurias mūsų klausytojai vertina pačiais aukščiausiais pažymiais ir balais mūsų interneto svetainėje. Paremkite mylimus atlikėjus, paremkite jų dainas, užsukite į mūsų svetainę ir nepagailėkite jiems laikų ir pliusiukų. Trečioje vietoje šiandien turime žemaitišką dainą, taigi Gedimino Jokubausko Kartas būn.
0: Trečia vieta.

0: Labai dažnai užplūdę jausmai žmogaus širdyje ir galvoje sukelia tam tikrą audrą ir apie tokią būseną, ką tik padainavo Elvija, jos naujausia daina vadinasi Audra ir šis kūrinys šiandien gero apetito top 3-tuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: Praėjusios meilės temą savo naujausioje dainoje nagrinėja Gian, jos kūrinys Gaila šiandien surinko daugiausiai jūsų simpatijų ir puikuojasi pirmoje pozicijoje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
9: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
10: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Grupė Grip Erbolė ką tik padainavo apie išgalvotą gyvenimą, na, o kolegos iš naujienų tarnybos netrukus jums papasakos apie dienos aktualijas ir realijas. Jos jūsų dėmesį nuskambės lygiai pirmą ir iš karto po naujausių žinių mes sugrįšime į mūsų muzikinę programą, kurioje ir toliau skambės dainos, kuriuose netruks pozityvo ir šviesos. Viena jų vadinasi Vyšnių sodai.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta, metų pradžioje valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo, prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandinės. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi naujiem produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Po naktinių rusų atakų prieš Ukrainą, Rusija šiandien ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo Kijevą, smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent vienas žmogus, keli sužaloti. Atakos naktį rengto Zaporižioje, Žitomiro, Odesos rytise, Juodojoje jūroje pataikyta į krovininį laivą. Tuo tarpu dėl rusų atakų Ukrainoje Lenkija šįryt buvo uždariusi savo oro erdvę bei prevenciškai kėlė naikintuvus. Kai kurių regionų gyventojai buvo gavę įspėjimus apie galimą pavojų. Vėliau jie buvo atšaukti. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas ir iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektus. Jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekarta minėtos bendrovės Fekdam bei Tilsta nutiestuose geležinkelio vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Vienos specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų viename ruožu atsirado didelių išplovų, kitame, kur darbai iš esmės jau baigti, sankasos dalyje užfiksuota konstrukcijos išplovų nustatyta nuokrypių nuo projektinių parametrų. Anot LTG Infra atstovų rangovėms jau sumokėtų už atliktus darbus, tačiau toliau bus mokoma tik joms pašalinus defektus. Fekda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimu, nes netinkami yra patys projekto sprendimai. Istorinių sostinių forumas prasideda Trakų rajone. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Istorikai, archeologai, muziejininkai, kultūros paveldo specialistai, kūrėjai, kultūros politikos formuotojai ir vietos bendruomenių atstovai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos ir Italijos dvi dienas truksančiame forume Senieji Trakai 2030-ieji kartu ieškos atsakymų į įvairius klausimus. Kaip istorinių vietų reikšmė gali virsti realiu poveikiu šiandienos visuomeniai, kaip jos gali kurti naujas prasmes, naujus ryšius ir naujas ateities galimybės, o nebūti vien praeities liudininkėmis. Diskusijoje, ką Lietuvai turėtų palikti Vytauto didžiojo jubiliejus, bus svarstoma, kaip 2030 metų sukaktis galėtų tapti ne vienkartiniu minėjimu, bet ilgalaikių procesų pradžia.
0: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

Šią trečiadienio popietę jūs pradedate su radijo stotimi Relax FM. Prasidėjo antroji šios darbo savaitės pusė. Tikiuosi, kad per pirmąją jums pavyko nemažai nuveikti, neblogai padirbėti ir linkiu, kad visus darbus jums pavyktų pratesti, neprarandant motivacijos ir gero ritmo. Linkiu visiems geros popietės ir kviečiu pasiklausyti dar vienos vasariškos dainos. Vienos asorti.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
4: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės minios šurmulys pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki ar

0: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, sodo įrankiams ir karučiams iki 50, žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV, iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
4: Relax.

0: Laiko mašina.
1: Taip jau nutiko, kad pačiomis populiariausiomis Robio Williamso dainomis yra tapusios dvi nuostabios baladės. Kalbu apie Angels ir dainą Feel. Ką tik pasitikrinau Spotify'e, būtent šios dainos turi daugiausiai perklausų ir baladės Feel mes netrukus pasiklausysime rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Klausau.
6: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantiška nešiojama į kompiuterį.
5: Ką?
6: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
5: Tai kodėl skambinat?
6: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
7: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas.

visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje ir įpusėjus būtent šiai programos valandai mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Joje kalbame apie sveikatą, sveiką gyvenimo būdą ir apie tai, kaip pasirūpinti, tarkime, mūsų vaikų sveikatą. Šį kartą būtent apie tai pakalbėsime.
1: Sveiki patarimai.
0: Grįžimas į mokyklą, būrelius, sporto treniruotės ir aktyvesnį laisvalaikį rudenį reiškia ne tik naują dienotvarkę, bet ir didesnę traumų riziką. Specialistai sako, kad dažniausiai vaikai patiria pečių lanko, rankų, klubų, kojų bei galvos srities sužalojimus, dėl kurių prireikia specialistų pagalbos. Taip pat nustatyta, kad traumas vaikai dažniausiai patiria privačių namų erdvėse, mokykloje, sporto aikštelėse ir salėse, ant šaligatvio ar kelio zonose. Rudenį vaikai ir paaugliai pradeda lankyti futbolo, krepšinio, tinklinio, kovos menų ir kitų sporto šakų treniruotės. Tačiau staigus judesiai, šuoliai, krypties pakeitimai, kontaktas gali lemti raiščių, meniskų ir kitų kelio struktūrų pažeidimus. Tačiau dėl traumų prevencijos tikrai neverta atsisakyti sporto. Svarbiausia pasiruošti treniruotėms, atlikti tinkamą apšilimą ir fizinį pasirengimą, pritaikytą konkrečiai sporto šakai. Gydytojai rekomenduoja neapsiriboti vien sporto treniruotėmis, bet sudaryti vaikams sąlygas stiprinti kūną ir kitomis priemonėmis. Jei vaikas vis intensyviau užsiima konkrečią sporto šaką, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas specifiniam fiziniam parengimui. Tai gali būti darbas tiesiog sporto salėje arba idealiu atveju su kineziterapeutu, su svoriais pagal amžių, atliekant balanso ir kitokius pratimus. Tėvams neretai yra sunku suprasti, ar vaikas patyrė paprastą sumušimą ar rimtą traumą, kadangi ypač mažesni vaikai ne visuomet gali tiksliai pasakyti, ką jiems skauda. Todėl vienas iš svarbiausių dalykų, į kuriuos tėvai ir treneriai turėtų atkreipti dėmesį, ypač kai jaunuolis intensyviai sportuoja, yra pasikartojantis skausmai ir diskomfortas. Rimtas signalas yra skausmas, atsirandantis dėl per didelio pasikartojančio krūvio. Stresiniai lūžiai gali įsivystyti, pavyzdžiui, bėgikams ir šokėjams, kai kūnas nebespėja prisitaikyti prie krūvio. Svarbu ne tik klausti vaiko, ar jam skauda, bet ir stebėti jo elgesį, ar jis vis dar nori sportuoti, ar gali atlikti įprastus judesius, ar skausmas netrukdo treniruotėms. Nereikėtų ignoruoti simptomų vien dėl to, kad artėja varžybos, konkursas ar sezono pabaiga. Kūno siunčiami signalai nėra tik trukdis, kurį reikia iškentėti.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelių prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
10: Vėjas. Kvapai. Šiluma. Ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
13: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Puikus duetas, kurį sudaro Iglė ir Saulius Prūsaitis, ką tik sudainavo vieną gražiausių savo dainų Tas jausmas, ir ši puikiai meilės melodija priartino mus prie antros valandos po pietų. Tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie netrukus supažindins jūs su svarbiausiais dienos įvykiais, jeigu šiandien esate tiesiog užsikasę darbais ir neturite laiko pavartyti naujienų portalų, kolegos pasistengs, kad jūs neatsiliktumėte nuo gyvenimo. Po to tęsime laidą Dienos asorti ir tarp antros ir trečios savo dainomis jūs pradžiugins Diamond, Ziga, Rokas ir Laurynas. Taip pat vyrukai iš pop kultūros jums atliks dainą arčiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministeriją išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu, siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms. Tačiau biudžetui esą kainuotų per daug milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį. Tad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Beje, po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos vėl smuko naftos kainos. Apie produktyves derybas su Iranu Trumpas pranešė praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinėse tautose pasakė karingą kalbą, kurioje pareiškė turintis priimti svarbų sprendimą, ar sudaryti susitarimą su Iranu, ar sunaikinti Islamo Respubliką. Šiemet į biudžetą gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio, nepaisant nuo metų pradžios padidintojo tarifo, sako finansų ministerijos atstovai. Anot jų, šiuo metu pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Daugiausiai šio mokesčio šiemet surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Lietuvos verslas stiprina pozicijas Jungtinėje karalystėje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nepaisant didelės konkurencijos, Lietuvos paslaugų eksportas į Jungtinę karalystę per praėjusius metus išaugo 18% ir pasiekė 1,7 milijardo eurų. Šiandien beveik 4,5 tūkstančio Jungtinės karalystės įmonių importuoja prekes iš Lietuvos. Svarbiausios eksporto prekes išlieka maisto ir žemės ūkio produktai. O tarp ES šalių Lietuva įsiskiria kaip viena pagrindinių baldų tiekėjų. Į šią rinką keliauja ne tik lietuviškos prekės, bet ir sparčiai auga technologijų, startuolių bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių paslaugų sektorius.
0: Šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katalynas. Po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Pasak ministro posėdyje dalyvavę valstybės saugumo departamento atstovai patikino, kad dėl to grėsmių saugumui nėra. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų vykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Mininčią sukaktį holokausto aukos atminimo eisenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudynių vietose, o jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

Jeigu šioje dainoje nebūtų panaudotas motyvas iš seno kūrinio Self Control, ko gero daina Wave dideliu hitu ir nebūtų tapusi. 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią vėsią popietę jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Tikiuosi, kad randate būdų, kaip pasišildyti. Karštos arbatos taip pat nepamirštate ir jums pavyksta prisitaikyti prie atvėsusių orų. Tai yra labai svarbu, nes susirgti tikrai niekam nesinori. Linkime visiems geros popietės, leiskite ją kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos, o pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Pasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
7: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
9: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Sunki erkės sukelta liga, garsi atlikėja Shania Twain privertė padaryti labai ilgą pertrauką savo muzikinėje karjeroje. Ji ilgai negalėjo dainuoti ir tai nutiko tuomet, kai Shania buvo pačioje aukštumoje. Ir į buvusį lygį šiai atlikėjai sugrįžti jau nebepavyko. Bet ši moteris savimi pasirūpino, milijonų jos sąskaitoje netrūksta, tad jos gyvenimas tikrai nesugriuvo.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 30

0: Santo Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Rugpjūčio pabaigoje Vingio parką sudrebinusi Jessica Shy surengė tikrą muzikos fiestą, kurios atgarsiai netyla iki šiol. Ozo šalies burtininko motyvais įkvėptas šou stebino įspūdingą scenografiją ir netikėtais sprendimais, tačiau viena staigmena gerbėjams įstrigo taip giliai, kad dabar jie atlikėjos tiesiog nepalieka ramybėje. Koncerto pabaigoje nuskambėjo netikėtas, bet itin taiklus akordas. Jessica atliko legendinį kūrinį Geltonas miestas. Ši daina tiesiog tobulai įprasmino magišką vakaro tematiką ir tapo vienu įsimintiniausių šou akcentų, kurį gerbėjai aptarinėja iki šiol. Panašu, kad bent artimiausių metų muzikos platformose šios dainos dar neišgirsime. Po milžiniškos sėkmės sulaukusių ir daug jėgų pareikalavusių šou, Jessica Shy šiuo metu mėgaujasi pelnytų poilsių. Na, o gerbėjams kol kas teks apsišarvuoti kantrybę ir sukti koncertinius vaizdo įrašus.

Atlikėjai ir dainų autoriai Viktorijai Rupeikytei praėjusią vasarą buvo kupina ypatingai stiprių išgyvenimų. Ji ne tik susitokė su mylimoju, bet netrukus susidūrė ir su netikėtais gyvenimo išbandymais. Dėl sveikatos problemų teko stabdyti įprastą veiklą ir patirti net 2 operacijas. Tačiau būtent šis sudėtingas laikotarpis Viktorijai tapo svarbia gyvenimo pamoka. Pasak atlikėjos, daina Dar kart gimė iš stiprios emocijos ir tapo dar vienu kūriniu, kuriame ji nebando slėpti savo jausmų. Dainoje atsiskleidžia jautresnė, melancholiškesnė Viktorijos kūrybos pusė. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
4: Aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
10: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
11: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

Radio stotis Relax FM ir toliau šaunimis dainomis bando prisidėti prie to, kad jūs neprarastumėt gyvenimo skonio ir gyvenimo džiaugsmo. Artėjame prie 15 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie rugsėjo 23 dienos įvykius. Po to prasidės nauja laidos dienos asorti valanda ir joje jums padainuos Paulina Paukštaitytė. Atlanta grupė 2 taip pat išgirsite ir Lady Caramel dainą.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali net nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, nutarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandinės. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas. Naujim produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Po naktinių atakų prieš Ukrainą, Rusija šiandien nuryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kyjevo apylinkes. Smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo mažiausiai du žmonės, sužeistųjų per 20. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikys, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekartą minėtos bendrovės Fegda bei Tilstam nutiestuose geležinkelio vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbia Delfi. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų, kai kur atsirado didelių išplavų. Fegda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Lietuvos valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija vėl prašo Baltarusijos pasiaiškinti dėl Astravo atominės elektrinės saugos, bei dar kartą įspėja Minską, kad šis branduolinė jėgainė pastatė neįvertinės galimo poveikio vos už pusšimčio kilometrų esančio Vilniaus ir jų apylinkių gyventojams. Kreipimasis perduotas Baltarusijai Astrave planuojant dar vieną atominės elektrinės bloką. Inspekcija iš Baltarusijos institucijų negauna informacijos apie atliktus ar bent planuojamus konkrečius saugos stiprinimo veiksmus. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą, ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai, nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuo savo būsto įsigijimą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokį artimiausią finansinį tikslą savo įsikėlė 18-29 metų Lietuvos gyventojai. Seb banko iniciatyva atlikto Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 30% jaunimo prioritetą teikia kelionėms, o 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tipinis pirmą būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų.
0: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

metais ši sena daina sugrįžo į radijos stočių eterį, sugrįžo į kai kurių šalių topus, pasirodė keli nauji jos miksai ir dėl to kaltas yra TikTokas. Būtent šiame socialinėme tinkle senas Milky kūrinys Just the Way You Are pagavo naują populiarumo bangą. 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijos stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti. Užsieniečiams ištarti kai kurias lietuviškas pavardės yra ganėtinai sunkus uždavinys. Tarkim, Agnės Michalenkovaitės pavardė daugelį užsieniečių būtų ko gero kietas riešutėlis. Ši atlikėja netrukus pratęs laidą dienos asorti.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Laiko mašina.
1: Grupės Blondie lyderė Deborah Harry yra kultinė asmenybė, ji dažnai vadinama pankų motina ir būtent ši moteris įkvėpė daugybę merginų užsivilti odines kelnes, paimti į rankas gitarą ir bandyti muzikuoti. Prisiminkime Blondie kūrinį Marija.
0: Relax FM.

0: viešiesiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
7: Ką?
6: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
7: Tai kodėl skambinat?
6: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
8: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
9: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu Lietuvoje ir netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną. Panašu, kad Lietuvos žiūrovai nevengia ir tokio sunkesnio turinio, nes serialas, apie kurį mes šiandien pakalbėsime, šiuo metu Lietuvoje platformoje Netflix yra pats žiūrimiausias ir jo peržiūra nėra lengva pramoga.
1: Kalbam apie kiną.
0: Televizijos prodiuseris Ryanas Murphys yra dažnai vadinamas įtakingiausiu žmogumi televizijos pasaulyje. Jis yra sudaręs rekordinę bendradarbiavimo sutartį su platforma Netflix ir būtent joje dažniausiai pasirodo jo kuriamas turinys. Šis žmogus labai sėkmingai laviruoja tarp žanrų, kuria ir muzikinės komedijas, ir tokius serialus, kuriuos žiūrint galima pasivaikščioti tamsiausiais žmogaus sielos labirintais. Pavyzdžiui, serialas The Monster pasakoja serijinių žudikų gyvenimą. Istorijas. Ir naujausiame sezone mes nusikeliame į 19 amžiaus pabaigą, kuomet visoje Amerikoje išgarsėjo jaunos merginos Lizzie Borden byla. Ji buvo kaltinama savo tėvų nužudimu. Ši panelė augo turtingose, bet labai nelaimingose namuose. Jos mama labai anksti mirė, o pamotė buvo labai atšiauri ir valdinga. Ji dažnai iš merginos tyčiojosi ir visai ją žemino. Tėvas visuomet norėjo sūnaus ir dukros problemos jo nedomino. Natūralu, kad ramios merginos viduje kaupėsi pyktis, kurį ji išlaisvino labai žiauriu būdu. Nors seriale pasakojama niuri istorija ir joje netrūksta scenų, kurios gali ir labai sunkiai susižiūrėti, serialo kūrėjai nevengia ir komiškų epizodų. Ypač įsimintinos yra garsios to meto aktorės, kuri labai domėjosi šią bylą pamokos teisiamai merginai, kuriuose ji demonstruoja, kaip reikia elgtis teismo salėje, kaip užvaldyti prisiekusiųjų dėmesį ir simpatijas, kada pravirkti ir kaip taisyklingai nualpti. Būtent tokie epizodai padaro šį serialą lengviau žiūrimu.
1: Relax FM.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
5: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Kažkaip nemažai dainų apie gėles šiandien mūsų grojaraštyje, galbūt mūsų muzikos redaktorius šiandien kažką švenčia, reikės pasidomėti. Žemaitukų kūrinio gėlės, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje, 7 minutės lieka iki 16:00 po pietų. Tuomet jūsų dėmesio tikėsis kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins jūs su svarbiausiais dienos įvykiais, o po to labas tars kolega Donatas, kuris pabaigs laida dienos asorti, o po to šios dienos varduvininkus ir jubiliatus sveikins laidoje gera proga. Aš Remigijus sakau ate, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį ketvirtadienio taip pat praleisime drauge, klausydamiesi šaunios muzikos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 vidurio Azijoje, bei Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje. Sprendimas priimtas vertinus VSD perspėjimus dėl galimų saugumo rizikų ir terorizmo grėsmių. Migracijos departamentas šią savaitę skelbia, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Šildymą šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai, skelbia energetikos reguliavimo taryba. Tiksliai šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo dujų ir biokuro kainų, pastaroji paaiškės lapkričio gale. Pagal optimistiškiausią tarybos scenarijų, biokurai šį šildymo sezoną kainuojant 4-5 eurais brangiau nei prieš metus, o dujų kainai rinkoje nekylant aukščiau 70 eurų už megavatvalandę, šiluma brangtų apie 13% iki beveik 9 centų už kilovatvalandę be PVM. Pesimistiniu atveju net išsilaikius dabartiniai biokuro kainai, tačiau dujų šoktelius iki 100 eurų, šiluma brangtų ketvirtadaliu iki beveik 10 centų. Savo ruožtu energetikos ministerijos atstovai sako, jog siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei penktadalio, bet kuriuo atveju labiau šildymas brangstose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, tarp tokių Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybės. Šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip gali atsitikti, nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Pasak jos, šio mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta beveik 9% daugiau visų pajamų nei prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas, palyginti su ankstesniais metais, atsilieka.
0: Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų įvykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Mininčią sukaktį holokausto aukos atminimo įsenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, jų šalyje yra daugiau nei 200. Ir sporto naujienos. Vilniaus kibirkšties krepšininkas jau šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie Active Vilnius arenoje susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Įveikus Lenkių barjerą, kibirkšties lauktų lemiama atrankos dvikova su Šoprono komanda Vengrijoje. Iškovojus kelialapį į Eurolygą, Vilniaus ekipa rungtyniautų A grupėje su ispanų Casa de Monsaragosa, graikų Atinaikos Kualko ir prancūzų Basketlanders ekipomis. Jei atranka baigtųsi nesėkme, kibirkščiai atitektų tiesioginis kelialapis į Europos taurės grupių etapą. Kibirkšties rungtynių su Politechnika pradžia 19 valandą. Įėjimas nemokamas. Tuo tarpu naujo vyrų Eurolygos sezono išvakarėse paskelbtas atnaujintas turnyre dalyvaujančių klubų reitingas. Kauno Žalgiris išsaugojo vasaros pabaigoje užimtą 8 poziciją. Į pirmą reitingo vietą prieš pat startą pakilo praėjusio sezono vicečempionas Madrido Realas, į antrą vietą nukrito Atėnų Panathinaikos, o šiemet titulą ginsiantis Pirėjo Olympiakos smuktelėjo į trečią vietą. Šį Eurolygos sezoną Kauno Žalgiris pradės jau rytoj išvykos rungtynėmis su Belgrado Crvena Zvezda. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

Labai daininga mūsų naujos valandos pradžia čia relaksė, užtikrinanti, kad ir toliau gerų dainų čia laidoje dienos asortys sutiksime su didžiausiu kaupu. 11 minučių po 16, labai visiems iš studijos sakau aš Donatas ir labai smagu, jog šį trečiadienį esate drauge, bičiuliai, orai šiandien nelepina, tad norisi kuo daugiau tokios šiltos, energingos muzikos, ar ne, kur ir paniniuoti kartu galima ir kojelę patrepsėti taipogi. Tai netrukus palinguosim su Jessica Shai ir Igoriu Kofu, jų daina Kas kaltas skambės čia, kiek vėliau ir Saulius Prusaitis kvies šokti. Va taip smagiai leisime šią rugsėjo 23, tad linkiu visiems sėkmės ir gero klausimo. Likit kartu. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
6: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
8: Ką?
7: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
8: Tai kodėl skambinat?
7: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
9: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
10: Senukose gera kaina, kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
12: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

22 minutės po 16 laikas garsams iš praeities. Na, o jos dovanoja Relaxo internetinis radijas Sentimentai, kuris visada kviečia šaunios praeities muzikos klausytis per mobiliją programėlę radijas.lt. Tengi, bičiuliai, nuolat skamba va tokie muzikiniai prisiminimai, bent trumpam gebantis atsukti laiką gerokai atgalios.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broilerių ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė rokiška naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai.

0: Vieną centą. Ermitažas LT.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
0: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Dėl galimų grėsmių uždaromi keturi Vidurio Azijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane ir Bosnijoje. Šalia žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato, veikla. Šildymą šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai, skelbia energetikos reguliavimo taryba. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo dujų ir biokuro kainų, pastaroji paaiškės lapkričio gale. Kilant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ar autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Šiuo metu tiek įsame žinios penktą. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

0: Gera prisiminti šį kūrinį ir dėkui Giovanni, kuris prieš porą metų šią dainą mums priminė visiems, pridėjęs savo šokių muzikos motyvų. Giovanni ir Taja, jūra skambėjo čia relaksę. 5 minutės po 4:30 galim prisiminti ir tai, jog šiandien savaitės vidurys, judam sėkmingai link savaitgalio, ar ne, kuris atrodo gal ir kiek toliau, bet, kaip sakoma, dainos, kurios varžosi dėl jūsų simpatijų, su nekantrumu laukia kiekvieno jūsų balso, tad jeigu dar nebalsavot, užbėkit į svetainę relaxafom.lt. Čia galima spustelti nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums patinka, ir tą galit padaryti net 5 kartus, ar vienai dainai, ar kelioms skirti savų simpatijų. Neprastai jūsų rinko praėjusią savaitę atlikėjos Auksės daina Gėlis, kuri iš 15 vietos šoktelėjo į 8. Pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: visiems skelbimams.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic – komfortas ištisus metus.
3: Hello.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Padainuokime apie švarą.
8: Gerai.
7: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
9: Clean Solutions.
7: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
8: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
10: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
11: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
12: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
11: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
13: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

Štai tokie romantiški motyvai džiugina mus čia relaxe, likus 5 minutėms iki 17, kuomet mes išgirsime ir naujausią žinias apie tai, kas svarbaus Lietuvoje bei pasaulyje, papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Kaip įprasta, imsime jau palengva linkėti ir gero vakaro, vakarinė mūsų programos dalis laukia ir kitos valandos pradžia priklausys grupei 2. Dar prie šių vyrukų jungsis žemaitukai, Picasso, Mantas, Akvilė, Giovanni ir Seniasa, Bernužėliai ir kiti skambės mums. Nepamirškit apie sveikinimus. Laida gera proga, taipogi bus viena iš mūsų vakaro programos akcentų. Ir mes sveikinsime jūsų mylimus brangius žmonės, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 23-ąją. Tai jeigu yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, drąsiai rašykit, sveikinkit svetainėje relaxafonta. Ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visi kartu prisidėsime prie jums brangių žmonių šventiškų nuotaikų. Relax.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministeriją išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. O siūlymai mažinti akcizą degalams biudžetuose kainuotų per daug, milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį, tad dizelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas. Tiesa, po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės 100 eurų dolerių ribos smuko naftos kainos. Tačiau Hormūzo sąsiauryje vėl apšaudytas krovininis laivas. Britų jūrų prekybos operacijų tarnybos duomenimis jį pataikė nenustatytas sviedinys, dreifuojantis laivas dega, jo įgula evakuota. Anksčiau skelbta apie 2 aukas. Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kijevo apylinkes, smūgiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo bent 2 žmonės, sužeistųjų per 20. Atakos rengtos ir Zaporižyje, Žitomiro, Odesos srityse. Tuo tarpu dėl rusų atakų Ukrainoje Lenkija šįryt prevenciškai kėlė naikintuvus, kai kurių regionų gyventojai gavo įspėjimus apie galimą pavojų. Meto Lenkijos kariuomenė pranešė, kad Rusijos karinis sraigtasparnis buvo trumpam įskridęs iš Kaliningrado srities ir pažeidė šalies oro erdvę. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas, po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Pastaruoju metu dėl darbų broko nekarta minėtos bendrovės Fekda bei Tilsta nutiestuose geležinkelių vežės Rail Baltica ruožuose nustatyti defektai, skelbė Delfi. Juos keliose vietose pastebėjo Lietuvos geležinkelių infrastruktūros bendrovė LTG Infra. Anot specialistų dėl galimai neįgyvendintų projekte numatytų vandens nutekėjimo technologinių sprendimų atsirado didelių išplavų. Fekda grupės vadovai sako nesutinkantys su geležinkeliečių vertinimo. Savaitgalį sostinės rotušės aikštė suvažiuos senoviniai vabalai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Išskirtinių senovinių Volkswagen automobilių klubas šiemet mini 30-metį. Klubas išaugo į daugiau kaip 50 senovinių vabalų vienijančią bendruomenę. Kasmet rengiamo sezono atidarymo ir uždarymo šventės vasaros stovykla keliaujama į giminingus renginius Lietuvoje ir užsienyje. O ateinant į šeštadienį Vilniaus rotušės aikštėje vyks visiems atvira ir nemokama šventė. Bus galima apžiūrėti, išrinkti gražiausią, išgirsti jų šeimininkų istorijas ir išbandyti tradicinės rungtis. Viena laukiamiausia atrakcijų tradicinė išardyto Volkswagen vabalo surinkimo rungtis.
0: Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos.

Iš tiesų, nenuspėjamas kartais būna tas vadinamas muzikos pasaulis ir daina turinti štai tokį paprastą priedainį gali tapti milžinišku vasaros hitu. Taip savo laiku nutiko šiai grupei Venga Boys, kurią su džiaugsmu prisiminė relakso eteryje. 9:17, bičiuliai, gero trečiadienio jums, linkėjimai tiems, kas jau baigė dienos darbus, su dar ketinantiems padirbėti didelės sėkmės, kviečiu likti su šaunia muzika, kuri ir toliau džiugins visus mus, štai žemaitukai ir daina dėl tavęs gyvenu jau netrukus. Šį kūrinį pakeis smagi ir vasariškomis nuotaikomis alsuojanti daina Manto kalėdos vasara. Sugrįšime su sentimentų rubrika, na, o ten jau už širdies griebintis kūrinys iš vyrukų Picasso repertuaro. Likit kartu, nepamirškit, kad judėsime ir link vakaro sveikinimų. Yeah.

0: Reklama.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Mesezonas.lt.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
12: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

22 minutės po 17, pats laikas garsams iš praeities. Ir šį kartą mūsų sentimentų rubrikoje romantiškų dainų nestokojantis grupės Picasso repertuaras. Nesunku jau matyt bus nuspėti, apie ką daina ar ne, kai jos pavadinime du žodžiai. Auksinė širdelė. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
4: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
11: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
12: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
13: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
14: Prisimink, aš visada šalia.
15: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
16: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
17: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
15: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
17: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
18: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
19: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
20: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl galimų grėsmių uždaromi keturi Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras. Tuo metu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Tarnybinės etikos komisija nutarė atlikti tyrimą, ar vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš praėjusius rinkimus teikusi konsultacijas Nemuno aušros partijai nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus taip pat pradėjo pati VRK bei Lietuvos advokatūra. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą pradeda kelionę į Eurolygą. Naujo formato turnyro atrankoje Vilnietės namie susitiks su Poznanės Politechnika klubu. Įėjimas nemokamas, rungtynių pradžia 19 valandą. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 6. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

Jeigu kažkas atidžiau stebė mūsų muzikos pasaulį, tai manau, kad tikrai prisimena 2003 metų atlikėjos Tigros hitą Garsiau už tavo juoką. Tada ši daina skambėjo, atrodo, visur ir radijos stotise, ir diskotekose. Na, o Giovanni prieš keletą metų ėmėsis tokios nuostabios misijos naujam gyvenimui prikelti daugybę praeities melodijų. Į savo dainų sąrašą įtraukė ir pastarąjį kūrinėlį, beje, čia vokalo partijos atliko dainininkė Senijasa. 20 minučių lieka iki 18, toliau mūsų eteryje Sauliaus Prūsaičio kūryba. Pasiklausykim dainos, mes surandam namus.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean Solutions.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
10: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūno tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
13: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Taip išlėto, neskubant, finišuoja mūsų šio trečiadienio laida Dienos Asorti. 12 minučių lieka iki 18 valandos ir pabaigoje dar prisiminsime šio trečiadienio muzikinę premjerą, kaip ir kas kart, ar ne, darbo dienomis. Čia relaksė suskamba vis po naują lietuvišką dainą. Atlikėja gerai pažįstama, o daina štai visiškai nauja. Viktorija Rupeikytė pristato kūrinį dar kart. Prisiminkim, ką apie šią premjerą kalbėjo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos premjera – tai dainininkės Viktorijos Rupeikytės nauja daina dar kart. Šią atlikėją klausytojai pažįsta kaip romantiškų dainų kūrėja, vis dėlto ši daina melancholiškesnė ir galbūt dėl to labai tinkanti šiam rudenį.
4: Beje, jau visai netrukus spalio mėnesį turėtų pasirodyti Viktorijos Rupeikytės pirmasis dainų albumas ir, kaip sako pati Viktorija, tiesiog spirgu iš nekantrumo. Kaip laukia.
3: Tai mes irgi spirgam iš nekantrumo, norėdami išgirsti jos naują dainą. Dar kart, Viktorija Rupeikytė.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.

Kolegos iš naujienų tarnybos sakė, kad jau viskas parengta tam, kad mus pasiektų svarbiausi pranešimai iš Lietuvos bei viso pasaulio. Tai bičiuliai kviečiu nepraleisti žinių, jos čia relaksė po 3 minučių lygiai 18. Na, o po to startuosim su vakaro sveikinimais. Tradicinė laida Gera proga sveikins ir šiandienos gimtuvininkus, jubiliatus, varduvininkus ir kitą šaunę sukaktis švenčiančius jūsų artimuosius. Rugsėjo 23 kalendorijoje, tai apsidairykit, gal yra gimtadienis. Gal yra kitų šaunių sukakčių, tai sveikinkit, negailėkit šiltų linkėjimų. Primenu, kad jūsų žinutės mus pasieks iš svetainės relaxafm.lt arba mobiliosios programėlės radijas.lt. Ir kaip visada, 2 valandos puikių švenčių, gerų nuotaikų ir aišku geros va tokios muzikos. Būkime kartu.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandines. Taip pat pasak premjero bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi nauji produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių, autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu siūlymai mažinti akcizą degalams turėtų greitą trumpalaikį poveikį kuro kainoms, tačiau biudžetui esą kainuotų per daug milijonus eurų negautų pajamų per mėnesį, tad dizelino akcizo mažinimo šiuo metu nėra svarstomas. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje. Migracijos departamentas šią savaitę pranešė, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Tuo metu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas, po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Tuo metu komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius vis tik žvelgia nerimą keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Aplinkos ministerija primena apie būtinybę rūšiuoti ličio baterijas, įsameu Vaidas Bučys.
1: Jų gausu kasdieniuose daiktuose, planšetėse, belaidėse, ausinėse ir garsiakalbiuose, elektriniuose, dantų šepetėliuose, skustuvuose, laikrodžiuose, belaidžiuose, dulkių siurbliuose ir panašiai. Ličio baterijos pavojingos atliekos, todėl jų negalima mesti į bendrųjų atliekų konteinerius. Netinkamai išmestos baterijos gali užsidegti arba sprogti, sukelti pavojų sveikatai. Saugiausia jas išmesti į viešose vietose. Įrengtas specialias talpas, atiduoti atliekų tvarkytojams ar pristatyti į baterijų atliekų priėmimo vietas.
0: Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairių dalykų. Destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Apie oras. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną 11-16 laipsnių. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, pajūryje 15 šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 8 minutės po 18 valandos mes pradedam šio trečiadienio vakaro sveikinimų laidą Gera proga. Kaip įprasta, joje sveikinimai, linkėjimai jūsų mylimiems brangiems žmonėms. Ir šiandien švesime rugsėjo 23-osios gimtadienius bei kitas šaunias sukaktis. Parašykit, pasveikinkit ir jūs svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, visiems kuo didžiausios sėkmės, gero klausimo ir žinoma smagaus vakarėlio. Mesgi judėsime į pirmąjį gimtadienį priklausantį Rūtai, kurią sveikina draugių ratelis šio vakaro metu. Siunčia gražiausių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Rūtelis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Kažkaip gyvuojam.
1: Labai gerai įtariu šiandien, ar ne, dėmesys visas nukreiptas jūs, tai vat ir mes norim dalelę dėmesio padovano. Čia radijo stotis. Laida gera proga, taip, gavom žinių, kad ypatinga moteris šiandien švenčia gražų gimtadienį, tai Rūta ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio linkim širdingai. Valio.
2: Ačiū. Wow.
1: Taip, staigmena nuo Vilmos. Va, kas sveikina jūs širdingai, pranešė apie šitą šventę ir su visu draugių rateliu tarė, kad jūs esat auksinė širdį turinti žmogus. Linki visko paties gražiausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir kad visos svajonės išsipildytų.
2: Apsiverksiu.
1: Tai Rūta,
2: ačiū labai.
1: Kur čia jūs prigavom? Švenčiat jau, minit savo dieną?
2: Ne, vaikus parsivežiau.
1: Malonus rūpestėliai, ar ne, tie vadinami?
2: Nu,
1: savaitės vidurys.
2: Dar
1: ir visas vakaras čia, ar ne, gražus, ir savaitgalis laukia, tai įtariu, tikrai šitas gimtadienis bus minimas su pačiais brangiausiais.
2: Bas.
1: Tai visus tos malonius reikalus matyti ir sveikinimai lydi, ar ne, jau skamba aidi telefonas, gyvi linkėjimai, visi žino apie šventę Rūtą, kaip ir sakėm pradžioje, jau koko dėmesio stokas kūsti šiandien tiesiog neįmanoma.
2: Tikrai taip.
1: Nu va, tai būkit pasveikinti, linkėjimai ir nuo mūsų, visko paties gražiausio, ten estinga šaunių žmonių jūsų gyvenimo kelyje ir kaip sakė draugių ratelis, te visos svajonės jūsų pildosi. Valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinko, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
5: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Gero trečiadienio vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti visiems. Smagi muzika skamba ir mūsų bangomis ir jūsų linkėjimai. Visa tai susikerta laidoje Gera proga ir smagiai švenčiame šį trečiadienį, rugsėjo 23. Parašė mums klausytojas Nestas, kurios esu Eglė, šiandien švenčia gražų gimtadienį. Tai vat, bandysim susiskambinti, bandysim brolio linkėjimus įteikti dovanų. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia greičiausia Eglė.
2: Taip.
1: Eglė, linkėjimai širdingi, tai pas jūs gimtadienis, ar ne šį puikų trečiadienį?
2: Na, ne trečiadienį, dar tik bus.
1: Dar tik bus, ar ne? Tai kada čia bus, klausykit?
2: Šeštadienį bus.
1: Ai, nu va, klausykit, mes gavom žinių, kad liktai šiandien. Tai pasveikinsim iš anksto, bėda didžiausia ar patrukdyt savaitgalį?
2: Galit ir dabar, viskas gerai.
1: Nu, smagu, tai sveikina radijos stotį. Su artėjančiu gimtadieniu. Nutiko taip, kad brolis Nestas pranešė, kad gimtadienis, tai vat tik nenurodė mums, kada čia šiandien beldžiamės, brolis rašo, myli, bučiuoja, apkabina, visko paties geriausių jums linkė.
2: Ačiū labai.
1: Na vat ir mes dabar jau prisidėsim, paklausinėsim, kaip jūs, Eglė, ruošiate šventį, didelį vakarėlį turėsit šeštadienį.
2: Pakaukas neplanuojam labai didelio šeimos. Būryje.
1: Kaip?
2: Artimiausia.
1: Kas met būna daug linkėjimų, daug sveikinimų suplaukia gimtadienio proga?
2: Na, nemažai, no, sulaukiam.
1: Tai tikrai turėsit ir šį šeštadienį, žinokit, net neabejoju, Eglė. Mylinti žmonės žino šitą datą, nu, vat, dabar jau ir mes žinosim, kada čia jūsų šventė. Tai smagiai atšvest, visko paties geriausio, perdavėm brolio linkėjimus, įtariu dar nekartą jūs sveikins, tai šipsokitės, džiuginkit visus, Eglė, visko paties geriausio. Valio, tariam.
2: Ačiū labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Radio stotis Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 26 minutės. Tęsiam mūsų šauniuosius sveikinimus. Čia laidoje Gera proga. Dar vienas gražus jubiliejus, priklausantis poniai Vidai, kurią jau bandau prisiskambinti. Sulaukiau apie šį gimtadienį pranešimo iš mamos Julijos ir brolių su sesėmis, kurie rašo mums iš Lazdijų. Na vat, daug visko prilinkėta ir mes jungsimės, belieka tik tai prisiskambinti jubiliatei.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia ponia Vida?
2: Taip.
1: Oi, tai klausykit, čia pas jūsų jubiliejus fantastiška šiandieną.
2: Tarkim, taip.
1: Nu va, tai norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėt. Čia radijos stotis. O laida Gera proga, Vida. Tai gimtadienis ar ne gimtadienis, klausykit.
2: Taip, gimtadienis.
1: Nu va, tai norim pasidžiaugti. Sveikatėlės, tvirčiausios, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Ir linkėjimų perduot nuo mamos Julijos brolių su sesėmis iš Lazdijų. Va, kas sveikina jūs širdingai, žinokit.
2: Oi, kaip, ačiū, tikrai labai nusipazinu.
1: Nu va, tai rašė, kad nori jums suruošti tokią staigmeną, tai pavyko, ar ne, jau šeimynai staigmenėlė.
2: Pavyko, tikrai pavyko.
1: Va, šaunuolė, myli jūs be galo, bučiuoja, apkabina, linki, kad visos jūsų svajonės išsipildytų, Vida. Valio tarė šeimyną.
2: Ačiū, aš jas irgi labai myliu. O,
1: broliai,
2: ačiū labai.
1: Broliai su sesėmis, tai kiek čia pas jūs brolių ir sesių, Vida?
2: O, du broliai ir dar dvi sesės.
1: O, klausykit, tai jau tokio gražaus su gimtadienio proga susibėgs visą šeimyną. Bus vakarėlis koks?
2: Galimai bus.
1: Aha, nu va, tai be abejo, vieną kartą metuose, ar ne, visi taip širdingai sveikina, rankom trina, tik ir laukia, kada čia į šitą šventę užsukti pas jūs. Tai viena, daug sveikinimų, linkėjimų šiandieną, daug žinučių
2: skaitų. Labai.
1: 10 balų gimtadienį rašom drąsiai, Vida, ar ne?
2: Drąsiai.
1: Pasitikrino, kiek daug meilės, kiek daug brangių žmonių aplinkui. Nu va, tai te šie turtai jūs ir toliau lydė. Ten, kaip buvo minėta, šeimynos pildosi visos jūsų svajonės, o kiekvienam žingsnėje te lydė laimė, meilė ir sėkmė. Vida, milijoną kartų valio.
2: Ačiū labai. Ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jau ruošiamas logistikos planas, kaip būtų tiekiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbti metų pradžioje, valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali net nepasiekti gyventojų dėl netinkamos sandėliavimo bei logistikos. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių, autobusų bilietams. Tuo tarpu, jei kuro kainos augtų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemones. Juolab, kad šiemet į biudžetą gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio, nepaisant nuo metų pradžios padidintojo tarifo, sako finansų ministerijos atstovai. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietos žydų bendruomenės naikinimą. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 20 minučių mus skiria nuo 19 valandos. Mes grįžtam į relaxo Gerą progą ir bandysime aplankyti dar vieną šaunę šventę. Na, o sveikinsim mes mylimą mamą, brangią žmoną, močiutę Laimą gražaus gimtadienio progą. Visa šeimyna siunčia šaunių eiliuotų linkėjimų.
2: Klausau.
1: Laimutė, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai. Kaip jūs? Kaip dienos karalienė laikosi? Kaip gimtuvininkė gyvoja?
2: Gerai.
1: O sveikinimo jau ko šiandien apstu, ar ne? Visi ir maži ir dideliai siunčia linkėjimus su Laima ir mes norim prie jų prisijungti. Valio, ištar čia radio stotis? Relax FM.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga. Gavom informacijos, kad neįlynis trečiadienis, tai Laima visko paties geriausio. Linkim džiaugsmo, laimės, mes kiekvienam žingsnyje ir žinoma didžiausio turto, tvirčiausios sveikatos, pildyt savo svajonėm. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai, ačiū. O nuo ko čia tas gimtadienis?
1: Tai visus dabar ir vardinsiu, kurie čia siunčia jum gražių eilučių. Vyras Arvidas, sūnus Marius ir Mantas, anukėlė Augustytė ir Matilda au, sako.
2: Kaip fainiai. Ačiū labai.
1: Visi linki meilės begalinės ir sveikina karštai, te būna lengvos dienos ir nepavargia vakarai. Tiek lesti išmintis ir protas, ten nenutyla vieversys, gyvenimas tik vienas duotas, atverkia jam visas duris, sako šiandien. Šeimyną, myli, bučiuoja, jūs sveikina iš viso širdies.
2: Ačiū labai jam. Ir jums labai ačiū.
1: Tai, sako, dar šeimyną mėgsta skaityti knygas, tai jau įtariu, kad čia labai geriausia dovana jums, ar ne, gimtadienio proga?
2: Manau.
1: Na va, tai bus koks vakarėlis? Svečiai rinksis, turėsit?
2: Ne šiandien.
1: Darbai darbelį, ar ne, Laima?
2: Nu taip, rytoj darbus.
1: Tai vat, savaitgalį jau įtariu, didesnė šventė, tai Laima smagiai atšvest, te ir toliau lydi tokie gražus linkėjimai, sveikinimai, šeimos meilė supa ir be abejo, kaip buvo minėta, pildosi visos jūsų svajonės. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 12 minučių likus iki 19 valandos. Grįžtame į gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą, kurioje skamba Airi jūsų palinkėjimai. Turtingas vakaras šauniomis šventėmis. Ir su didžiausiu džiaugsmu jas keliaujame. Štai dukra Inga su šeima sveikina brangų tėvelį Vaidotą gimtadienio progą. Tėvelį tarė į dukra, tegul širdis ilgai liepsnoja, lai tvirtas žingsnis nesustoja, darbščios rankos gėrisėja, gyvenimas tik įpusėjo su švente. Mama ir tėtis, sveikinimus skiria Evelinai, kuriai šiandien sukanka 15 metų. Tegul svajonės auga kartu su tavimi, būk drąsi, laiminga ir visada apsupta mylinčios šeimos bei geriausių draugų tarė mylintis tėveliai. Teresė sveikina brangę dukrą Dovilę ir žentą Irenijų iš Kelmės, kurie šiandien švenčia savo 15-asias vestuvių metinės. Link visko paties geriausio laimės, sėkmės, o svarbiausia tvirtos sveikatėlės. Kelmės bočiai sveikinimus skiria naujam nariui Viktorui. Nuo širdžiai sveikina įsigijus naujus namus, tegul juose visada netrūksta jaukumo, šilumos ir geros nuotaikos linkyje. Džiaugiasi, kad prisijungėt prie kolektyvo, kartu muzikuosit ir dalinsitės gražiomis akimirkomis. Linki sėkmės, sveikatos ir daug gražių dienų. Daiva ir Roma sveikinimus skiria mielam Alfonsui. Sakoma, kad metai greitai bėga, bet žiūrint į jūs, atrodo, kad jie tiesiog negali pasivyti. Jūsų jaunatviška energija, išmintis ir visada gera nuotaika žavi kiekvieną dieną. Linkiu jums nepriekaištingos sveikatos, nepamirštamų akimirkų ir mėgautis kiekvieną gyvenimo dieną. Ačiū, kad esat nuostabus draugas. Linki gražaus, brandaus jubiliejaus, Daiva ir Romas.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, Gaila. Mėnulio fazė Ratil.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Du amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje, pranešė Jungtinėse valstijose viešintas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, šiuo metu vyksta pasiruošimai rotacijos atnaujinimai. Pasak ministro, amerikiečių karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000, jie kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus po 9 mėnesius. Planuojama, kad vienas batalionas atvyks su sunkiai ginkluote, kitas bus inžinerinis, padės mūsų divizijos vystymui sienos apsaugos ir gynybos sprendimams. Kylant kuro kainoms, vyriausybės svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministeriją išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainos auktų toliau, valstybės aplanuoja ir kitas nemokestines priemonės. Tuo tarpu siūlymui mažinti akcizą degalams biudžetui kainuotų per daug ir šiuo metu nėra svarstumė. Juolab, kad šiemet gali būti nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Taip gali atsitikti, nepaisant nuo šių metų pradžios padidinto pelno mokesčio tarifo. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė pripažįsta, kad pelno mokesčio surinkimo padėtis yra sudėtinga, o lūkesčiai buvo didesni. Pasak jos, šio mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių. Tačiau apdirbamoji gamyba esą rodo neigiamas tendencijas. Per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta beveik 9% daugiau visų pajamų nei prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas, palyginti su ankstesniais metais, atsilieka.
0: Po naktinių atakų prieš Ukrainą Rusija šiandien nuo ryto toliau bangomis aktyviai dronais apšaudo sostinę ir Kyjevo apylinkes. Smugiuojama degalinėms, verslo centrams, parduotuvėms, transporto infrastruktūrai. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, sužeistųjų per 20. Atakuotos ir Zaporižė, Žitomiro, Odesos rytis. Tuo metu New York'e įvyko Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimas. Po jo Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, kad su Donaldo Trumpo pagalba karas gali būti užbaigtas iki žiemos. Zelenskis taip pat patikino, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius į Rusijos energetikos objektus, jei Maskva sutiks elgtis taip pat ir laikysis susitarimo. Šalyje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Šiemet sukanka 85 metai, kai šalį okupavusi nacistinė Vokietija pradėjo vietų žydų bendruomenės naikinimą, o rugsėjo 23-oji siejama su po poros metų 1943-aisiais nacijų įvykdytų Vilniaus geto likvidavimu. Minint šią sukaktį holokausto aukos atminimo įsenomis pagerbiamos Panerių memoriale ir kitose masinių žydų žudinių vietose, o jų šalyje yra daugiau nei 200. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19 grįžtam į antrąją šio trečiadienio vakaro sveikinimų laidos Gera proga dalį. Toliau linkėdami, toliau klausydami puikios vakaro muzikos, bičiuliai, ir visada kviesdami prisijungti jūs, jei rugsėjo 23 kažkas iš brangių žmonių švenčia. Mums parašė Danutė, kurios draugė Simona šiandien gimtuvininkių gretose taip pat. Danutė čia visko gražaus prilinkėjo širdingai. Nu vat, belieka prisiskaimyti, belieka pasidžiaugti ir šiuo gražiu gimtadieniu.
2: Klausau.
1: Simona, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtadienis?
2: Nu, ačiū, gerai.
1: O sveikina visi šiandieną, ar ne, jau gero žodžio nestinga?
2: Taip, taip.
1: Nu, vat ir mes norim palinkėti visko paties gražiausio, Simona. Patrūkdė radijo stotis.
2: ačiū.
1: Laida Gera proga. Nu, vat, smagu, kad pradžiuginom. Iš tiesų tai pasistengė draugė Danutė, kuri parašė mum apie jūsų gražų gimtadienį. Turi
2: taip,
1: tokią draugytę.
2: Taip, kaimynė.
1: Nu, va, kaimynė siunčia pačių gražiausių linkėjimų, žinokit, iš visos širdies. Linki, kad piniginės turėtų greičiau nei skaičius pase, nuotaika visada būtų gera, o rūpešiai patys išsisklaidytų. Tegul gyvenime netrūksta smagių nuotykių, Simona, juoko ir progų švesti. Valio, šaukia iš visos širdies.
2: Ačiū labai, kaimynė, ir jums.
1: Na va, tai Simona, rasit šiandien ar šią savaitę progų švesti? Bus čia koks vakaras smagus?
2: Nu, šiandien bus biš paminėjimas.
1: A, su šeima, ar ne?
2: Taip, jūsų tarp pačią kaimynę.
1: Ai, nu, va, klausykit, tai jau ruošiasi, puošiasi, dabar jūs išėpus jaučiu iki ausų, ar ne, ir bus čia smagi.
2: Tikriausiai.
1: Tai Simonas smagiai atšvest, gero vakaro, te nestinga gero žodžio šiandieną, visi linkėjimai te pildosi, o svarbiausia, te jūsų svajonės tampa realybė. Valio, tarėme, sveikinam iš viso širdies.
2: Ačiū labai.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 17 minučių po 19 grįžtam į relaxo gerą progą su sveikinimais, linkėjimais ir šį kartą skriesim link Marijampolės. Senokai čia besisvečiavom, linkėjimai Marijampoliai. Na, o šiame mieste savo gimtadienį švenčia Rimas. Jį sveikina būsima Martelė Kotryna ir sunus. Rimukas darbuojasi pieninėje Marijampolės. Nu va, tai su tais dalykais skariais ir susijęs sveikinimais. Nuo Martelės ir sūnaus bus perduotas, jeigu prisiskambinsim šio šventiško vakaro metu.
2: Alio.
1: Rimukai, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai, kaip gimtuvininkas gyvoja, kaip laikotės?
2: Gerai.
1: Sveikina visą Marijampolę jau šiandien, ar ne, Rimai, matyti?
2: Taip, sveikina.
1: Ir mes atskrėjom į Marijampolę su linkėjimais. Čia radijos stotis.
2: Smagu.
1: Laida gera proga. Rimai, būkit pasveikintas. Ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio tieskrėjai jum ir, žinoma, stipriausios sveikatėlės. Valio, tariam.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Kotrinėlė ir sūnus pranešė, kad šventė šį nuostabį trečiadienį. Linki jum, kad gyvenime niekada netrūktų nei pieno, nei sviesto, nei sūrio. Svarbiausia, kad visi metai būtų riebus ir skanus, kaip pati geriausia grietinė. Rimai, linki daug sveikatos, geros nuotaikos, kuo mažiau darbo ir kuo daugiau progų pakelti taurę už gyvenimą. Su gimtadieniu, tarė jėdu.
2: Ačiū labai, labai. Smagus linkėjimai.
1: Toks surprizas, toks sveikinimas, Rimai. Šiandien matyt jau daug, ar ne? Žinučių, skambučių, gyvų linkėjimų, visko pilna.
2: Na taip, taip, gavau čia viskui.
1: Aha, nu va, tai švenčiat, vakarojat ar savaitgalį?
2: Dar ne kol kas, dar ne, gal savaitgalį.
1: Aha, nu tai jau stalai bus nukrauti, ar ne, ir pienu, ir sviestu, ir sūriais, visku, ar ne?
2: turbūt.
1: Na va, tai Rimai, smagu, geros šventės, puikios nuotaikos, jum te pildosi visi linkėtojų sveikinimai ir, žinoma, te pildosi visos jūsų svajonės. Ir, žinoma, kaip čia buvo sakyta, nepamirškit rasti kuo daugiau progų gyventi. Pakelti taurę už šį gražų gyvenimą. Valio, dar kartelį.
2: Ačiū labai, ačiū jums. Ačiū.

0: Reklama.
1: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Nu va, mes smagiai keliaujam su gera muzika fone po šaunios mūsų Lietuvėlės miestus ir iš Marijampolės, kur ne per seniausiai svečiavomės, skriejam į Biržus. Čia bandysime pasveikinti Darių, kurio gimtadienį šiandien taipogi patys brangiausiai šeimos nariai siunčia šaunių eilučių. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Dariau, jūs?

0: Taip.
1: Oi, smagu, klausykit. Tai viržai švenčia šiandien, ar ne? Jau visi gimtadienį jūsų mini. Taip išeina.
0: Ar tikrai visi? Kad nelabai visi?
1: Nu, gavom žinių, kad šventė neprasta ir linkėjimų daug, tai ir mes norim prisijungti garsiai nuskambėti su visais pasveikinti. Čia radijos stotis.
0: Ačiū.
1: Taip, dar jau laida gera
0: proga.
1: O, klausykit, nu va, tai dar smagiau pas jūsų gimtadienį patekti.
0: Laisvai,
1: važiuokit. Atskriesim radio bangomis šį kartą, dar jau ilgiausių metų palinkėt. Laimės, džiaugsmo, sėkmės ir žinoma tvirčiausios sveikatos. Valiojum.
0: Ačiū jums labai.
1: Nu, šeima tarė, ačiū už kantrybę, už šypseną, už viską, ką dėl jos darot, už ypatingą dieną, kurią gali paminėti su jumis, linkiai pamiršti visus rūpešius, tiesiog pamatyti, kiek daug žmonių jūs myli, tegul gyvenimo kelias būna lygus, o sveikata geležinė. Su gimtadieniu pasirašo patys brangiausi.
0: Ačiū labai.
1: Na va, tai dar jau daug brangenybių pasiūšė šitų.
0: Yra sočiai, tikrai yra brangenybių. Negaliu sakyti, negaliu daug brangenybių.
1: Tai vakarėlis
0: sukavotos brangenybė.
1: Vakarėlis neprastas, ar nelaukia jūsų jau čia?
0: Nu, tai jau nusimato.
1: Tai jau tikrai visi viržai ir švęs, ar ne, su jumis valios, kambės, dainos, to, tai šokiai, pokiai, iki paryčių, tik nežinia, kada šį vakarą ar savaitgalį.
0: Taip, gal savaitgalį.
1: Aha, na, truputį šį vakar, truputį savaitgalį, ar ne, kaip sakoma. Šią savaitėlę biržuose tikrai didelė šventė. Tai dar jau valio, su gimtadieniu, visko paties geriausio.
0: Ačiū. Te
1: jūsų šventės metu ir toliau skamba relaksas, ar ne, ir mes linkim jum tą progą visko, visko paties geriausio ir žinoma, tvirčiausios sveikatėlės. Valio.
0: Ačiū labai. Relaksas.

0: skelbimams.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero sveikinti, gero dovanoti visą gausą jūsų šaunių palinkėjimų, relakso geroje progoje. Na, o mes grįžtam likus 15 minučių iki 20 ir toliau dalinuosiu jūsų šauniomis žinutėmis. Štai Angelė, Dalė, Dalytė, Vilius ir Genutė visi kartu sveikina nuostabę kolegę Romą Macijauskienę iš Klaipėdos su jubiliejumi. Palinkėti nori, kad metai eitų per žemę, kaip laimės sėjai išties į saulę žmonių likimus ir vargą išlydę ugnį prometėjo nuskaidrina jūsų laimingus metus. Kolektyvo sveikinimai skirti Liudui gražaus gimtadienio proga. Visi linki gyventi su aistra, kalbėti iš širdies ir niekada nepamiršti, kad jūs esate svarbus. Sūnus Arūnas su šeima sveikina brangę mamą Zinaidą jubiliejaus proga. Linki išlikti jaunai dar ilgai ir mėgauti šauniu gyvenimu. Ingrida, Ariana ir Artūra sveikinimus skiria Gretai. Linki išlikti visada tokiai, kokia esat, draugiška, linksma ir besišypsanti.

Bičiuliai, labai noriu priminti, kad laidos gera proga įrašą jūs jau visai netrukus galėsite atrasti svetainėje relaxafm.lt. Taip pat, jeigu norite surasti kitų mūsų laidų įrašų archyvus, juos be vargo atrasite per mobiliją programėlę radijas.lt. Dėkui visiems už šaunų vakarą, turiu aš Donatas, už gausias žinutės mūsų geroje progoje, tikrai daug šaunių švenčių aplankėme ir smagiamis šventėmis pasidžiaugėme, tą darysim ir rytoj. Na, o netrukus gero vakaro muzika, šaunia nuotaika ir įdomia informacija pasirūpins kolega Rolandas, laukia laida, kad ir kur bebūtų. Visiems gero vakaro, būkit su relaksu ir iki ryto.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks jau spalio pabaigoje, pranešė Jungtinėse valstijose viešintas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, šiuo metu vyksta pasiruošimai rotacijos atnaujinimui. Pasak ministro, amerikiečių karių skaičius išliks panašus, koks ir buvo anksčiau, apie 1000. Kylant kuro kainoms, vyriausybė svarstys galimybę taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui, traukinių ir autobusų bilietams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė susisiekimo ministerijai išnagrinėti siūlymą. Tuo tarpu, jei kuro kainas augtų toliau, valstybėse planuoja ir kitas nemokestinės priemonės. Po to, kai Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Irano atstovai Jungtinėse tautose surengė labai geras derybas, žemiau simbolinės $100 ribos smuko naftos kainos. Nuėsti Kormūzo sąsiauryje vėl apšaudytas krovininis laivas. Britų jūrų prekybos operacijų tarnybos duomenimis į pataikė nenustatytas sviedinys, dreifuojantis laivas dega. Jau ruošiamos logistikos planas, kaip būtų teikiamos valstybės atsargos krizės metu, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, apsilankęs civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose. Kaip skelbta, metų pradžioje valstybės kontrolė nustatė, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ir maisto produktų gali nepasiekti gyventojų dėl netinkamo sandėliavimo bei logistikos. Pasak premjero, sandėlių decentralizavimas jau vyksta, tuo tarpu susisiekimo ministerijai pavesta sutvarkyti tiekimo grandines. Taip pat, pasak premjero, bus plečiamas pats valstybės rezervas, statomi nauji produktų ir kitų civiliniai saugai reikalingų daiktų sandėliai. Dėl galimų grėsmių uždaromi 4 Vidurio Azijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje veikiantys paslaugų centrai, priimantys prašymus dėl leidimų gyventi Lietuvoje, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Uždaromi išorės padaliniai veikia Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje. Migracijos departamentas šią savaitę pranešė, kad dėl didelio į Lietuvą atvykstančių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių skaičiaus šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti jau nebepriimami. Tuo tarpu šalies žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antrojo muftijato veikla. Vis tik komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius išvelgia nerimą keliančių tendencijų susijusių su padidėjusia migracija, tačiau ne dėl atvykelių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šiemet jo tema teatras yra pabėgimas. Anot organizatorių festivalio spektakliai kvies pabėgti nuo įvairiausių dalykų – destrukcijos, karų, nelaimių kupinos realybės ir apokaliptinių nuojautų, nuo kasdienybės triukšmo, nesibaigiančio naujienų srauto ir pasaulio brutalumo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Šaltas trečiadienis ir dabar viso labo 10 laipsnių šilumos yra už lango sostinėje. Na, kai taip vėsų laukia, norisi bent jau mintimis grįžti atgal į vasarą, į tas šiltas dieneles. Galbūt ir jūs sušildė, ką tik čia nuskambėjusi daina The Summer is Magic. Labas visiems, 10 minučių po 20 valandos, kaip ir įprasta darbo dienų vakarais, su jumis sveikinasi programa, kad ir kur bebūtum. Mano vardas Rolandas ir artimiausias porą valandėlių praleisime kartu, o šildysime su puikia muzika. Netrukus čia žemaitukai ir jų daina taip toli.

Gimtadienį šią rugsėjo 23-ąją, kaip skelbė lietuviškos muzikos kalendorius, šią dieną 1980-aisiais gimė grupės Mango vokalistė Rima Petrauskytė Paulauskienė. Ji su grupė Mango nuo pat pradžių laimėjusi brolių Gintaro ir Mindaugo Bendžių rengtą atranką, na, o vėliau grupė išsiskirščius ir susikūrus iš naujo, Rima Petrauskytė ir toliau koncertavo su Mango merginomis. Ledinė širdis iš grupės Mango repertuaro toliau skamba sentimentuose.

0: Jessica Shy žveris, gal kažką iš jūsų gražino į vasaros pabaigą į rugpjūčio gale vykusius koncertus Vingio parke. Nu, dabar apie Jessica Shy šiek tiek žinių ir lietuviškos muzikos naujienose. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Rugpjūčio pabaigoje Vingio parką sudrebinusi Jessica Shy surengė tikrą muzikos fiestą, kurios atgarsiai netyla iki šiol. Ozo šalies burtininko motyvais įkvėptas šou stebino įspūdingą scenografiją ir netikėtais sprendimais, tačiau viena staigmena gerbėjams įstrigo taip giliai, kad dabar jie atlikėjos tiesiog nepalieka ramybėje. Koncerto pabaigoje nuskambėjo netikėtas, bet itin taiklus akordas. Jessica atliko legendinį kūrinį Geltonas miestas. Ši daina tiesiog tobulai įprasmino magišką vakaro tematiką ir tapo vienu įsimintiniausių šou akcentų, kurį gerbėjai aptarinėja iki šiol. Panašu, kad bent artimiausių metų muzikos platformose šios dainos dar neišgirsime. Po milžiniškos sėkmės sulaukusių ir daug jėgų pareikalavusių šou, Jessica Shy šiuo metu mėgaujasi pelnytų poilsių. Na, o gerbėjams kol kas teks apsišarvuoti kantrybę ir sukti koncertinius vaizdo įrašus. Atlikėjai ir dainų autoriai Viktorijai Rup

Peikytei praėjusią vasarą buvo kupina ypatingai stiprių išgyvenimų. Ji ne tik susitokė su mylimoju, bet netrukus susidūrė ir su netikėtais gyvenimo išbandymais. Dėl sveikatos problemų teko stabdyti įprastą veiklą ir patirti net 2 operacijas. Tačiau būtent šis sudėtingas laikotarpis Viktorijai tapo svarbia gyvenimo pamoka. Pasak atlikėjos, daina Dar kart gimė iš stiprios emocijos ir tapo dar vienu kūriniu, kuriame ji nebando slėpti savo jausmų. Dainoje atsiskleidžia jautresnė, melancholiškesnė Viktorijos kūrybos pusė. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Tauragės vyrukai, grupė T3 ir jų ledinė jūra, ką tik nuskambėjo relakso eteryje. O aš noriu priminti jums, jog mes turime tokį fainą reikalą, pavadinimu Relax FM Top 15, ir kviečiame jums išreikšti savo meilę lietuviškai muzikai. Užbėkite į mūsų internetinius namus relaxfm.lt, balsuokite už jums patinkančias dainas. Kiekvieną savaitę jūs turite 5 balsus, kuriuos galite išskirstyti už kelis skirtingus kūrinius. Nu, jei patinka tik viena vienintelė daina, visi 5 balsai, ko gero, ir keliaus tam vienam vieninteliam kūriniui. Balsuoti labai paprasta, kviečiame tai daryti, kol klausysime dainos iš mūsų top 15 lentelės. Natalija Bunkė ir jos kūrinys Norai toliau skamba mūsų eteryje.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, Gaila. Mėnulio fazė Ratilai.

Ieva Veri, Vei galvoji. Rokas Jan, sudeginai.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

Dar viena valanda, pabaigos link, 7 minutės lieka iki 21 valandos, na, taip pat programos, kad ir kur bebūtum, pirmoji valanda irgi tuoj pasibaigs ir nuguls į mūsų archyvus. Tiek svetainėje relaxfm.lt, tiek mūsų mobiliojoje programėlėje radijas.lt galite atrasti laidų bei rubrikų archyvą. Praleidote kokį nors svarbų draugų skirtą sveikinimą, žinias norite išgirsti dar kartą. Galbūt jūsų mėgstama laida be jūsų ausų prabėgo šiandieną, ir reikėtų tą laidą pasiklausyti, visą tai patogiai atrasite mūsų archyvose. Nuo programėlėje radijas.lt kiekvieną savaitę vyksta tik šios programėlės turėtojams skirti konkursai. Štai pavyzdžiui, šią savaitę galite laimėti firmenį radijas.lt Powerbanką. Atsiųskite jau dabar iš Google Play ir App Store platformų nemokamai, jeigu savo telefonuose dar neturite. Nu, mes įžengę į naują programos valandą, ją pasitiksime puikiomis dainomis. Valandos pradžioje viena iš čia skambėsiančių dainų bus štai šis astindarbas dviese iš

0: Rytoj daug kur trumpai palis, naktį ir rytą tikėtinas rūkas, bus 7-12 laipsnių, dieną 11-16 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės. Džiugiuosi, jog laiką leidžiate kartu šį trečiadienio vakarą. Mano vardas Rolandas, o programoje, kad ir kur bebūtum, žvilgsnis į kalendorių bei į rytojų. Rugsėjo 24 bus šis ketvirtadienis, su vardo diena rytoj sveikinsim vėlgi tos dienos varduvininkus. Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė rytoj minės vardadienius. Saulė kils 7.05, leisis 19:16, dienos ilgumas 12:11. Na, aš eskundžiuosi, jog vakarais tamsoje atvykstu į studiją vesti vakaro laidos rugsėjo įsibėgėjus, o ką kalbėti apie mano ryto kolegas, kurie taip pat turi atsikelti, išsibūdinti, o lauke dar yra visiška aklina tamsa, na ir radio studija jie atbėga dar saulei nepradėjus kilti. Giedrius ir Emilis su jumis sveikinasi darbo dienomis nuo 6:30 ir turi ten tokią labai smagią rubriką pavadinimu ryto skambutis. Ją tuoj prisiminsime netrukus, o jūs draugus registruokite į šią rubriką, tuos, kurie jau artimiausiomis dienomis minės savo gimimo dienas.
1: Labadiena, Lilijana. Klausykit, mes čia iš Vilniaus skambina ministerijoje rengiam geriausių bendruomenės narių konkursą. Ar jūs galėtumėte pateikti sąrašą žmonių, kurie šiais metais yra nusipelnę ir yra verti to, na, įvertinimo tokio nuoširdaus ačiū už tai, ką padarė šiais metais savo bendruomeniai?
2: Oi, tai gal iškelį man parašykit.
1: Oi, klausykit, bet ar jūs surasit tuos 5 žmonės? Mums reikia 5 kandidatų.
2: Iš Šventežerio bendruomenės.
1: Taip. Kas pas jūs pasižymėjęs, gal šiais metais padarė kokį nors gerą darbą, pavyzdžiui, nežinau, kelią palygino arba ten gerai nugenėjo krūmus, dar kažką, yra pasakyk, tokių pasių žmonių?
3: Pasakyk, kad gali save įsirašyti, jeigu...
1: Save irgi galite įsirašyti pirmą numerį.
2: Oi, ne, ne, savęs nereikia.
1: Nu, ką, jau nieko gero nepadarė šiais metais?
2: Padariau, bet kadangi seniūnė esu, tai žinot visokių nuomonių.
4: Va, va, tai aš ir sakau, žinokit, parašyk, parašyk man laiškelį.
2: Tai va.
4: Žinot, mes čia ne laiškeliais norim šį kartą, mes norim tiesiogiai pas jūs, Lijanai, svečių šiandien įsiprašyt.
2: Kodėl?
4: O todėl, kad skambina Giedrius ir Emilis iš Relakso pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Nu, Jan. Ačiū, ačiū, ačiū.
4: Tai jau sakom čia, jeigu niekas seniūnės nepagiria, tai mes galim pagirti iš tikrųjų šaunį
2: seniūnę
4: ir nuostabi bendruomenės nariai ir žinom, kad ir aktyvi, ir iniciatyvi, ir mylima esate.
1: Ir jeigu viso to nebūtų, tai nieks tokių gražių laiškų nerašytų. Paklausykit, linkim, kad gyvenime netrūktų gražių akimirkų nuo širdžių žmonių ir priežasčių šypsotis.
4: Tegul lydės stipri sveikata, sėkmė, ramybė ir tikėjimas. Savo svajonėmis.
1: Linkim, kad kiekviena nauja diena atneštų kažką gražaus, o širdyje visada būtų jauku ir gera.
4: Tegul išsipildo tai, ko labiausiai norisi, o ateinantys metai būna kupini laimės, prasmingų akimirkų ir su gražia švente. Jūs sveikina, čia jau dabar galit mėgint spėti, kas iš tos bendruomenės, iš jūsų kolegų ir iš jūsų artimų žmonių.
2: Tai gal jau čia šventė žiūrė bendruomenė, tikriausiai nežinau, žinokit.
4: Žiūrėkit, pirmiausiai pradėkim nuo pareigūnės Renatos, tada dar Marija, Vidas, Danutė, Rūta, Rasa ir dar bibliotekininkė Laima.
2: Nu jo, ačiū tai. Labai, sugraudino.
4: Va, klausykit, dukas tau širdį atiduos. Taip
2: tikrai.
4: Sako, iš tikrųjų tai Liena, akivaizdu, kad pajuto tą ir savo kolegų iš seniūnijos širdį ir iš bendruomenės be jokios abejonės. Tai
2: visą laiką jaučiu aš jau tą širdį ir palaikymą.
4: Tegul tokia nuotaika per visą, ne tik šią dieną, bet ir apskritai kiekvieną dieną. Gražios dienos, dar kartą su gimtadieniu ir iki.
2: Ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Radio stotis Relax FM.

Jeigu praėjusią valandą sentimentuose skambėjo viena populiariausių pirmojo dešimtmečio Lietuvos merginų grupių, tai dabar apverskime viską ir prisiminkime vaikinus, kuriuos taip pat galim tituluoti vienais populiariausių Lietuvoje pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje. Tai grupė Bavarija ir jų kūrinys tu pati tobuliausia netrukus nuskambės mūsų eteryje. Daugiau štai tokių kūrinių internetinės radijos stoties sentimentai eteryje senti.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausių

kažkam, tam vieninteliam, na, aš sakau, ačiū lietuviškos muzikos atlikėjams, jog ir toliau džiugina mus puikia lietuviška kūryba. Štai rytoj Natalija Bunkė pristatys naują dainą, ji vadinsis Aš galiu.

kūrinys Aš galiu pasakoja apie pasitikėjimą savimi, kuri kartais gali susilpninti aplinkinių žodžiai ir momentą, kai svetimos abejonės pagaliau nustoja valdyti mūsų sprendimus. Nauja Natalijos Bunkės daina Aš galiu jau rytoj nuo ankstyvo ryto kviesime klausytis relakso eteryje.

0: gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

8 minutės liko iki 22 valandos. Visiems jums jau noriu palinkėti ramios nakties, saldžių sapnų ir su jumis atsisveikinti. Mano vardas Rolandas, šiandieną mano darbai baigti. Artimiausia programa nuo 6:30. Mūsų eteryje tuomet startuos ryto laida Geriausia diena. Nu, mes susiklausykime jau rytoj vakare, kaip ir įprasta nuo 20 valandos programoje, kad ir kur bebūtum. Iki.

per relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Skraida liekštės į drugelę. Gediminas Jokubauskas, Kartas Bum. Top 15. Pirma vieta. Saša Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas Būn. Pirma vieta. Saša Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: kalbam apie kiną.
1: Nepaslaptis, kad užsienio šalių ambasadose dirbantys žmonės dažnai būna susiję su specialiosiomis tarnybomis ir žvalgybomis. Ir tarkime, koks nors kultūros atašė, tuo pačiu yra ir žvalgybos karininkas. Netrukus nusikelsime į 7-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, kuomet šaltasis karas buvo vos nekaršiausia savo fazę pasiekęs ir amerikiečių ir sovietų slaptosios tarnybos konkuravo visame pasaulyje. Serialas Ponys yra istorija apie dvi jaunas amerikietės, kurių vyrai dirbo slaptus darbus Amerikos ambasadoje Maskvoje. Viena užduotis jiems nenusisekė ir vykdydami ją, jie pakliuvo į pasalą ir buvo likviduoti. Jaunos moteris nepatikėjo oficialia šios tragedijos versija ir pačios ėmėsi ieškoti atsakymų. Jų netenkino sekretorių darbas ir jos valdžios prisiprašė imtis daug rimtesnių ir pavojingesnių užduočių. Iš pradžių ne viskas sklandžiai klojosi, bet panos greitai pagavo esmę, susipažino su tam tikromis technikomis ir greitai pajuto, kad tas adrenalinas ir pavojus joms visai patinka. Kai kurioms serialo aktoriams vaidinti šiame seriale buvo nemenkas iššūkis, nes reikėjo nemažai kalbėti rusiškai. Ir su šia sunkia užduotimi jos daugmaž susitvarkė. Bent jau galima suprasti, ką jos sako. Kadangi viskas vyksta Maskvoje, seriale netrūksta komiškų situacijų, nes, kaip žinia, Rusijoje dažnai viskas yra ne taip, kaip turėtų būti. Šį smagų serialą rodo platforma

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

0: kalbam apie kiną.
1: Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus. Bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi, santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimynines problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios.